Я іронічно зауважує депутат, чому вона досі як мінімум не віце-прем'єр з таким, як кажуть, бекграундом. Я вас хотів запитати про ще один момент. На цьому фоні, от без грошів'я хронічного, цих от уникнення розмов про топ-корупцію, про ці зашквари, раптом стало відомо, що уряд Юлії Свириденко розробив економічну стратегію на 15 років. На наступні 15 років в умовах війни, яка не

0: Територію як таку велику військову базу вони використовують Старобільський як такий великий транспортний логістичний хаб для свого війська. Це стало вже таким мовним штампом, і мені здається, що вони просто не зважають на можливість серед людських жертв і зробили все для того, щоб ці жертви там були. По-перше, в Старобільську скасували оголошення повітряної тривоги після 19-ї години, якоби щоб не турбувати людей. Потім самі студенти розповідають про те. Не хвилюйтеся. Да. Самі студенти розповідають про те, що спочатку тривогу вимоголосили, а потім сказали, ладно, розходьтеся по кімнатах, і тоді прилетіло. Вони не розповідають про те, що треба піти в укриття. Навіть самі пропагандисти не показують укриття в інших навчальних закладах чи десь, де інде. Тобто, мабуть, це укриття являє собою просто підвал з двома стільцями. Я підозрюю, що це виглядає приблизно так. І вони дійсно не відселили цих студентів, не відселили коледж. Більш того, мова йде про жертву в педагогічному коледжі. Є ще професійний коледж, який є поряд буквально, стіна в стіну. Його будівля також постраждала. Це така історична будівля з червоної цегли. І коли західних журналістів росіяни привезли туди, показали їм, один з цих журналістів потім зізнавався, що він хотів оглянути інші приміщення, а йому сказали, не треба туди ходити, там ніхто не загинув. Коротше, їм дозволили походити так докладно зняти, лише окремо свою територію.
1: До речі, я досліджувала певною мірою візит представників іноземних медіа, в Старобільськ, так? І що мене здивувало, і знову ж таки, чому важливо говорити і показувати і цю сторону. І як швидко росіяни реагують, чіпляються і женуть свою пропаганду. Просто шерять її дуже-дуже-дуже швидко. І як організовано. Тобто ми розуміємо, що це так, там здебільшого були медіа з тих країн, які Росія вважає умовно дружніми. Але там окремо ще можна поговорити, наскільки це є правдою. Їх треба організувати, їх потрібно акредитувати. Тобто це час. Я на це звернула увагу, і мене це так здивувало.
0: Справа в тому, що ці журналісти, яких привезли, по суті, не були журналістами. Там багато з них тих, хто є такими пропагандистами. Їх організувати, акредитувати швидко зробили, тому що вони на похваті у росіян саме на такі випадки. Їх возять на всякі пропагандистські заходи, вони там в списку гарячих контактів, куди можна привезти. І там багато тих, хто хоче до цього їздив на окуповану територію, тих, хто готовий був спілкуватися із пропагандистами. Там були ті, хто брали інтерв'ю у Шиліна, там були ті, хто спілкувалися з пропагандистами на окупованій Херсонщині. Тобто був це такий гарячий список тих, хто готовий швидко піднятися і поїхати. Цікаво, що навіть серед них були люди, які там ведуть стрім і такі кажуть, що я знаходжуся на місці, де за твердженням росіян знаходився коледж, куди якоби буцімто, і оце якоби буцімто дуже тригерило пропагандистів, і вони прямо в соцмережі скаржилися на те, що їм все одно навіть там, навіть їх лояльні для них, а медіа не вірять у те, що сталося. Принаймні, деякі з них. І дійсно, оця пропагандистська штука перетворилася на криваве шоу. Дійшло до того, що пропагандистські канали, хтось з цих пропагандистів або місцевих хтось зняв момент опізнання загиблих, зняли це на прихованої камери, потім опублікували в одному з пабліків, і підписали так, що це буцімто батьки загиблих в Старобільську на опізнанні своїх дітей. І це показали щоб показати, це просто за межами будь-якої етики. Навіть людське горе, людська смерть, людська трагедія перетворюється на шоу, де просто камерою залазять майже в труну.
1: До речі, чи звернули ви увагу, що після цього візиту Марія Захарова, речниця російського МЗС, заявила, що нібито деякі з тих журналістів, які були там, я не знаю, називати цих людей пропагандистами або журналістами, але факт, що представники іноземних медіа там були, і що вони відмовилися публікувати і пояснюють це тим, що нібито керівництво їхнього каналу блокує цю інформацію. Це теж складно перевірити, теоретично можна перевірити, якщо написати цим представникам, але ж не факт, що ми отримаємо відповідь. І я думаю, якщо людина обирає шлях працювати в Росії, а також на окупованих територіях, навряд чи вона буде комунікувати з українськими медіа. Але такі повідомлення були. І цікавий момент також з телеканалом CNN і BBC. От спочатку Захарова повідомила про те, що ці канали відмовилися їхати, а потім вона повідомила про те, що якщо підтвердиться інформація, що CNN

0: знімали у цю атаку на Старобільськ, хто там щось буде. Тобто телеканал CNN потрапив в таку дуже дивну історію. І це теж, до речі, тема для дослідження. Я тут так про це говорю, що я бачила з відкритих джерел. І знову ж таки, звідки? Це, ну, телеграм-канали пропагандистські, російські пропагандистські. І за професією ми маємо і на це зважати увагу. Не обов'язково це ретранслювати, точніше, обов'язково це не треба ретранслювати, але звертати увагу і розуміти, що вони роблять і як вони роблять. Я думаю, українські медіа мають медійник.
1: Ну, звісно, бо говориш, що пропагандисти потрапили в росіяни, потрапили в таку паску, яку самі собі створили. Вони так багато випускали фейків, вони так багато влаштовували таких от шоу про нібито переліт по цивільним, коли він був не по цивільним, що настільки багато протягом років брехало, що потім, коли дійсно сталася трагедія, їм не повірили, і навіть лояльні для них чи то журналісти, чи то пропагандисти, медійники, отак, да, не знаю, як це називати, багато з них просто почали ставити під сумнів те, що сталося, відмовлялися їхати. Ну і на цьому приводі, на чому або їхали і сумнівалися. І так само BBC, CNN зрозуміли, що вони їхати в окупацію. Це заздалегідь розуміти, що ти станеш об'єктом маніпуляції, тобі покажуть те, що хочуть, щоб показати. І, ну, факт в тому, що віри росіянам вже менше і менше, котрий рік або десятиріччя. А місцеві жителі розповідають, що і навіть на паблік в соцмережах вони пишуть відкрито про те, що не показали те, що інші об'єкти вони показали нам, ну, там одну локацію, і задають питання, чому не показали цей будинок з іншого боку, чому не показали інші постраждалі будинки. NASA Firms – це інструмент, який допомагає слідкувати за пожежами, фіксував в ніч атаки велику пожежу в Старобільську біля Анібулону. Це місце теж не показали, пропагандисти про нього не пишуть, ми не знаємо, що там було і що там саме горіло. Так само в інші об'єкти теж, ну, під сумнівом, що, ну, чому нам не показують те, де теж були прильоти, і про них навіть нічого не говорять. А за словами місцевих жителів, з якими я потім спілкувалася вже після виходу нашого матеріалу, вони теж кажуть, що військові були, військові теж селилися біля об'єктів, пов'язаних з цими коледжами і з іншими навчальними закладами на окупованій території.
0: Тобто ви комунікували про це з колегами з інших медіа, я правильно зрозуміла?
1: Так, ми комунікували. Ну, тобто триває оця дискусія, ми продовжуємо занурюватися в тему, де розташовують окупанти свої
0: техніку,
1: центри.
0: Ну, так, техніку, якісь центри, звісно.
1: Техніку, навчальні центри, наприклад, центр воїн. Є такі дії в Луганську, де вони знаходяться. Чи це дійсно навчальні центри на базі навчальних закладів? Там знаходяться підлітки, які, по суті, не є військовою ціллю. Те, що він навчається на там тримати в руки джойстик від дрона, це ще не значить, що він стане комбатантом. Ну, в якийсь момент людина може просто, ну, тобто, да, вона в цій зоні ризику, і вона може там по фану туди ходити, а потім в якийсь момент не перетне тієї межі. От, але, да, вони спрямовані на базі навчальних закладів, влаштовують ці центри. Вони приходять в кожну школу. Кожну школу вони приходять і агітують вступати в російську армію, агітують, показують, що таке дрон, дають дітям зброю в школі буквально. Це, ну, це не окремі якісь вже там якісь там центри, і туди там хтось приходить за власним бажанням. Ні, це в кожну школу приходить Росгвардія, туди приходять люди в масках, щоб їх там на паблік не сфотографували. Вони дівчаткам дають рушницю в руках потримати.
0: Маю дякувати, я маю попрощатися. Нагадаю, що з нами на зв'язку була шеф-редакторка новинного відділу «Реальної газети» Олена Фетісова.
2: Українське радіо рекомендує.

пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 29 травня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Харківщини, Сумщини та Одещини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Пошкоджена багатоповерхівка. У будинку понівечені вікна та балкони, повідомив у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. 5 населених пунктів в Ізмаїльському районі Одеської області залишилися без електрики через атаку російських безпілотників. Про це у Фейсбуці повідомила районна військова адміністрація. Зазначається, що поблизу села Нагірне Ренійської громади російський безпілотник під час прольоту заплутався у лініях електропередачі. Відповідні служби працюють над відновленням електропостачання. Через авіаційні удари військ РФ керованими авіабомбами на прикордонні Харківщини складна ситуація. Це зброя, до якої важко знайти протидію. Росіяни продовжують активні штурми, але про застосування великої техніки не йдеться. Розповів про це в етері Суспільного інспектор прикордонної служби із взаємодії зі ЗМІ прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» Артем Дрозд.
3: Є і стрілецькі бої, зокрема і в нашій смузі відповідальності. Це все у рамках постійних тактичних спроб противника малими групами виявити та зайняти наші вогневі позиції, а також наших ударно-пошукових дій. Зазвичай вони намагаються десь просунутися, отримують відсіч і відкочуються назад. Якщо погода дозволяє, то вони отримують відсіч ще при висуванні, руйнуємо їхні ударні групи. Якщо ж погода погана, буває, що виникає стрілецький бій. Наші бійці стоять мужньо, всі відстрілюються. Ну, вони відкочуються назад.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Румунії безпілотник упав на житловий будинок у місті Галац. Унаслідок інциденту виникла пожежа, постраждали двоє людей. Про це у Фейсбуці повідомив департамент із надзвичайних ситуацій Румунії. Міноборони країни підтвердило, що дрон, який упав на багатоповерхівку, був російським. За даними відомства, вночі РФ атакувала дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу кордону. Один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії. У відповідь на інцидент у повітрі над районом Галаца було піднято кілька винищувачів НАТО. Після американських F-16 і французьких міражів до України прибудуть шведські гріпени. Частину Швеція подарує, решту Україна закупить. Коли поставлять перші літаки, як вони допоможуть у війні, Станіслав Свирид знає.
4: Шведські гріпени супроводжують президентський літак на шляху до авіабази у місті Упсала. 16 таких Стокгольм передасть Києву вже на початку наступного року. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерсоном.
5: Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші гріпени.
4: Швеція дарує гріпени у версії CD, пояснює шведський прем'єр. Заразом дві країни готують угоду про постачання цих літаків, але уже нової генерації. Нові гріпени Україна закупить за кошт Європейського Союзу. JAS-39 Gripen – багатоцільовий бойовий літак класу 4++. Його виробляє шведська компанія Saab. За даними виробника, він призначений для розвідки та виконання бойових місій. Радар Gripen-а здатен виявляти повітряні цілі на відстані до 120 кілометрів, а рухомі наземні – до 70. Літак може одночасно відстежувати до 10 цілей і атакувати 4 з них. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан пояснив Суспільному, за допомогою цих літаків повітряні сили зможуть використовувати всі види повітряних озброєнь, які наявні у країн-партнерів. Окрім того, їх використання дешевше за ті іноземні літаки, які Україна раніше отримала від партнерів.
6: Використання цих літаків, експлуатація літаків дешевше, ніж американських в декілька разів. Це є головне одне з суттєвих таких, знаєте, позитивного позитива, який ми маємо розуміти, тому що зараз досить часто ми вже почали спілкуватися за фінансову оптимізацію вартості війни.
4: Також експерт наголошує, ці літаки, озброєні ракетами «Метеор», зможуть полювати на російські носії керованих авіабомб, якими вони тероризують прифронтові регіони.
6: Вирішувати досить серйозні завдання, зокрема по знищенню носіїв КАБів, які досить істотно, скажімо так, нас хвилюють, тому що з тими носіями КАБів складно боротися, тому що для цього потрібні на F-16 далекобійні ракети, яких в нас є трішечки тільки для себе. А при наявності гріпенів ми зможемо використовувати всю наявність гами озброєння, які є в наших партнерів.
4: Гріпен – третій тип винищувача західного зразка, які стануть на озброєння у повітряних силах України. Раніше низка країн почала передавати F-16 американського виробництва, а Франція передає Україні свої «Міражі». Станіслав Свирид, Суспільне новини.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, в південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, відносна вологість повітря 69%, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, що Росія поступово втрачає темп наступальних дій, а українські сили навпаки нарощують тиск на окремих ділянках фронту. Це, за даними Інституту вивчення війни, така ситуація станом на квітень. І саме цей місяць став рідкісним випадком, коли Росія зазнала навіть територіальних втрат. Водночас українські підрозділи повідомляють про локальні успіхи та відновлення контролю над раніше втраченими позиціями. Ключову роль у зміні ситуації відіграють і дрони, і удари по російській логістиці, про які сьогодні обов'язково згадаємо. Але спробуємо з'ясувати, чи може ця динаміка стати довгостроковим переломом на фронті і якою є реальна ситуація на полі бою. Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами вже на зв'язку Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик. Романе, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Романе, днями натрапив на матеріал The Wall Street Journal, в якому йдеться про те, що українські військові змогли значно знизити ефективність однієї з основних тактик російської армії, яку, в принципі, ворог активно використовував останні два роки для просувань на фронті. І йдеться про ось це просочування, про яке ми з вами неодноразово говорили і про яке розповідали бійці, які були в наших етерах. Чи дійсно це так? Чи вдалося знайти, ну, скажімо так, протиотруту від цієї російської тактики? І чи не перебільшують колеги з Інституту вивчення війни, коли говорять, що квітень місяць став досить таки складним викликом для російської армії?
2: Таке різностороннє трактування цих слів, тому що просочування продовжується, вони все рівно намагаються лізти, якщо відкрити мапу по сірій зоні, можна це подивитися, або навіть, ну, якщо взяти там слов'янський відтинок, наприклад, у нас там одні хвости, навіть червоних зон, тобто, які відображають, що росіяни намагаються отак от через слабкі місця в обороні. Не сказав би, що хаотично, бо воно не відображає там прям хаотичність, але воно відображає, що вони де бачать можливість, де бачать оці слабкі місця, там і лізуть.
1: Ви маєте на увазі там Міньківка, Привілля, Федорівка, та, друга, та, та, та. І туди по трасі далі на Слов'янськ.
2: Абсолютно. Особливо, якщо подивитися там сіру зону Каленики, Різниківка, Райо-Олександрівка, то там взагалі страшно на те дивитися, як воно все виглядає. Там вище, я знаю, точно є активні спроби просочування. Тобто воно залишилося. Да, можливо, десь впала динаміка, тому що можна виділяти напрямки. От зараз Костянтинівка – це вже, по суті, там початок боїв за місто. Що я маю на увазі, щоб там зараз не було якихось перекручувань цих слів – вони намагаються підступати чим ближче до населеного пункту. Там вже бої йдуть на околицях населеного пункту, і є там південна частина, той приватний сектор, який вони вже по суті зайняли або активно просочуються туди. Тобто тут не скажеш про цю тактику, яку ми бачимо там в полях, що вони там заходять. Це вже такі навколо місцеві бої. Вони намагаються просочитися в глибину міста, їх там фіксували, ловлять, знищують серед забудов різноманітних, як і багатоповерхівок, так і приватного сектору. Покровськ ми теж бачимо, йдуть бої в районі Гришиного, є просочування Василівку, в Новоолександрівку, бої йдуть за Роденське, тобто характер боїв в цій ділянці, ну, не такий, який би можна сказати, як ми тільки що згадували, там Міньківку, Привілля і тому подібне. Тому от там ті самі статті зазначалося, що ми обірвали їм можливість застосовувати техніку у великій кількості, колонами, як вони йшли, це правда, бо вони її багато втратили, бо вона на сьогоднішній день не відіграє цієї ефективності, але все рівно є спроби, поодинокі спроби, коли вони накопичують, лізуть, отак, точніше, їдуть на техніці, десь прорвати фронт, але в основному залишається піхота, легка техніка, тобто автомобілі, там мотоцикли, квадроцикли. Ну і з'явилася вже Зеленка, спілкуючись там з пілотами, з військовими, вони відзначають, що росіяни цим дуже сильно користуються, це створює додаткових проблем, однак ми продовжуємо їх так само знищувати. Ми бачимо, що там, зокрема, по звітності міністра оборони і в цілому, там і те, що бійці повідомляють, що йде таке кратне знищення ворога, однак ще недостатньо у нас спроможностей, щоб їх настільки сильно переможити на ноль, щоб вони якось ще задумалися, тому що їх це не зупиняє, все рівно лізуть, накопичують, мобілізують, збирають, навчають. і відправляють на бойові дії, щоб продовжувати виконувати свої задачі.
1: До речі, ви в себе в Телеграмі публікували новину про те, що бійці першого корпусу Національної гвардії Азов якраз теж публікували кадри ураження навколо Маріуполя. І це автошлях Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха. Романе, а що останнім часом відбувається в тилу противника, зокрема, якщо ми говоримо про їхні можливості постачання, їхні пересування? Знову ж таки, днями буквально бачив повідомлення Осінт-аналітика Клемент Молін про те, що Україна зараз розширює удари по логістиці російських військ на відстані близько 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І це відбувається на півдні. І якраз такі згадані траси так само, ну, десь приблизно в цій зоні ураження. Чи дійсно це якось критично зараз для ворога?
2: Це поки що, на жаль, не критично, тому що ми тільки розвиваємо напрямок Middle Strike. Він на порядку денному вже стоїть давно. Ми це теж зазначали в нашому пості. Якщо згадати такі минулі події, то ворог активно застосовував Middle Strike вже давно, зокрема, ще як заходив на північні околиці Харківщини. Пам'ятаю кадри, що будь-яка наша техніка, там танки, артилерія, яка підходила до лінії бойового зіткнення, щоб відбивати цей наступ, ланцети там відпрацьовували доволі ефективно і доволі так динамічно в плані кількості. І вони перекривали і знищували нам всю логістику. Зараз вони це досі застосовують, розвивають, але вони це розвивають не просто на рівні вже там якихось окремих дронів. Вони збільшують і об'єми їх виробництва, нові постачають. Вони навчилися це робити FPV-дронами, вони це роблять КАБами, і теж збільшуючи їх як кількість, так і розвивають їх, тобто застосування дальності. Вони знають, що таке Middle Strike, вони знають, що таке логістика, і вони по ній у нас працюють дуже давно і довго. Ми розуміли це, спілкуючись з різними навіть очільниками там служб, структур, міністерствах і ще десь, всі розуміли, що нам необхідна ця зброя, нам необхідно розвивати цей напрямок. З одного боку, на жаль, а з іншого боку, на щастя, що, зокрема, при нинішньому міністрі оборони ми почали нарешті не просто говорити про це і думати, а й втілювати. Бійці теж давно намагалися якось креативними способами, розробками працювати на Middle Strike, виробників ключів. Вчилися цей весь процес роботи, щоб розробляти власне виробництво оцих Middle Strike дронів, бо раніше могли розраховувати виключно на наших партнерів, і то у вигляді, по суті, ракет, які там не можуть так працювати, як це робить дрон. А зараз от вже безпосередньо на рівні бійців, от сам корпус Азов, є інші підрозділи, які цим займаються. На жаль, це ще не масштабовано, бо не у всіх є ресурси, кошти, можливості там здійснювати такі удари. Але ми вже давно взяли курс на цей відповідний напрямок, щоб здійснювати ураження по логістиці, бити по тилу ворога. Тилу ворога маю на увазі в межах оцієї середньої дальності, де йде постачання ресурсів, піхоти, техніки, там проводяться ротації, накопичення боєприпасів, там ремонт. Це все впливає на фронт. Однак важливо розуміти, перше, це не панацея, тобто це не знищить там ворога повноцінно, бо логістика – це, от зокрема, як ми писали у нас теж на каналі, логістика – це постійні маневри, це розрахунки, це постійна якась динаміка. І будь-яка сторона війни, вона постійно маневрує, продумує шляхи нові логістики, якщо вони порушені. Росіяни будуть робити те саме. Просто воно буде в погіршеному критичному стані, якщо це розвивати. Ну і друге, нам треба час. Це необхідно масштабувати. Сподіваюся, той шлях, курс, який ми задали в тому темпі, він буде тільки набирати обертів, і воно не буде стояти на місці, бо це дійсно важливо, і ми можемо так само покроково змінювати хід воєнних дій, бойових дій, зокрема розвиваючи Middle Strike. Московити там, де вже це працює, вони відчуваються. Хоча це не секрет. Бійці ще при появі там оптоволокна і навіть до оптоволокна, бійці якраз, зокрема, FPV-дронами намагалися збільшувати дистанцію, щоб працювати по тилах. І зараз на багатьох ділянках, особливо там на півдні, де статичний фронт сильно не рухається, бійці, щоб розвиватися, вони якраз намагаються от будувати оцю систему, щоб будь-яке висування, будь-який маневр, ротація в глибині, зокрема біля лінії бойового зіткнення, все, що рухається, там ловлять прекрасно. І це, от в першу чергу, знову ж таки, бійці на основі от свого досвіду, те, що вони бачать, своєю креативністю, вони це розвивають. Коли вже це втручається в хорошому сенсі слова держава, це буде більш потужно. На жаль, московити це роблять давно. Ми тільки починаємо.
1: Романе, де зараз найскладніша ситуація? Я розумію, що всюди, де є загроза прильоту, того ж таки, впівдрона, пострілу артилерійського, прильоту кабом і так далі, всюди складно і всюди небезпечно. Але чи могли б ви виокремити напрями, де зараз найінтенсивніші бої?
2: Покровськ, Барнаград в першу чергу. Там кількість штурмових дій і активність бойових дій, вона була вже і продовжує бути доволі високою. А якщо говорити про наступні там ділянки, це і Костянтинівка, район Гуляйполя, Слов'янський відтинок, вони зараз найбільш активні. А якщо говорити по тилових ураженнях, то ворог дістає там до Слов'янська, Краматорська, ворог дістає на певній відстані там в районі Покровська, там і їхати через там в районі Добропілля, там Дружківки. Це теж небезпечно на сьогоднішній день. Літає там все дуже активно різними засобами ураження. Тому от ті ділянки, які ми от вже не один місяць виділяємо, вони залишаються бути активними, ба більше, з кожним днем війна змінюється. От якщо зараз їхати на схід і порівнювати це там навіть півроку назад, ну зовсім інше там події, відчуття, бо ти вже їдеш під суцільною дорогою, вкриту антидроновими сітками. На тих дорогах, де ти їхав більш-менш спокійно, вже навіть там ти там вмикаєш якусь чуйку, чекаєш, що за тобою буде летіти дрон. Там безпосередньо там заїхати Слов'янськ, Краматорськ чи Костянтинівка, хто проводить такі поїздки. Там можливість відсотку померти від того, що по тобі щось прилетить, ну, набагато вища.
1: Чуйка – це така спеціальна система раннього виявлення FPV-дронів, ну, або взагалі безпілотників.
2: Так, тобто в тій зоні вже там на тих залишках Донецької області вже перебувати дуже небезпечно. Відповідно, цивільне населення, яке там живе, досі не евакуювалося. Ну, це ставлення себе під велику загрозу, але вже як є.
1: Романе, яка ситуація в Запорізькій області? Ось, знову ж таки, натрапив на сторінку 118-ї ОМБР у Фейсбуці, і там повідомлення про те, що військовослужбовці цієї механізованої бригади взагалі встановили на національний рекорд у категорії військова стійкість та оборона за безперервне утримання села Мала Токмачка Запорізької області. Нагадаю нашим слухачам, це вже відбувається протягом понад 1500 днів. Там росіяни, я не знаю вже скільки разів у своїх етерах намагалися брати Малу Токмачку, або як вони там казали, ось там наша увага прикута до Малої Токмачки, ось черговий раз Мала Токмачка. І так з дня в день, напевно, з місяця в місяць, та тут варто говорити, з року в рік говорили про ту Малу Токмачку, але бійці наші тримають. Чому вона для них настільки важлива, чому не можуть все-таки пройти? Які ресурси там сконцентровані у противника? Це ж Оріхівський напрямок.
2: Ну, да, Оріхівський напрямок. Перше, є багато таких

0: багато, але це все рівно спроби там інфільтруватися. Звичайно, що південь, так як я вже казав, він більш статичний, то там можна виокремити багато населених пунктів, які можуть отак от довго тримати. Але мала токмачка серед усіх, вона поки що найбільше виділяється. Тримається там оборона. Це дійсно тим, чим можна пишатися, як і багато інших населених пунктів, які це все здійснюють. Якщо більш масштабно говорити, то Гуляйполе – це найбільш складна зараз ділянка. Ми це вже всі знаємо, хто слідкує за перебігом бойових дій. В районі Степногірська, ну, навіть вже на наших мапах там були певні успіхи, там працюють, коментувати зараз не буду. По інших ділянках в Запорізькій області, зокрема, ну, Ріхів є ціллю для ворога вже давно, але активності там поки не проводяться з боку ворога, і окрім обстрілів, тому тут вони вдаються тільки, от, знову ж таки, до свого мідлстрайк або спробую постійного прощупування наших слабких місць, але наші військові, на щастя, там тримають оборону і не дають приводу для ворога це відчути.
1: Натрапляв у мережі на такі порівняння, що оборона Малої Токмачки випередила низку відомих військових облог взагалі в світовій історії. Там і згадували про велику облогу Гібралтару іспанськими і французькими військами, і про облогу Карфагена римлянами, і згадували теж другу облогу Рима остготами, ну і згадують тепер про Малу Токмачку. Нагадаю слухачам Українського радіо, ми продовжуємо наш етер з Романом Погорілим, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, зараз в нашому етері. Романе, я пригадую нашу з вами розмову після того, коли ви побували з колегами на Дніпропетровщині свого часу, і тоді у вас була інспекція інженерно-фортифікаційних споруд. Тоді, здається, Дніпропетровщина була і на Донеччину ви їздили. Ми робили про це етер, розповідали, що там відбувалося, і тут, знову ж таки, натрапляю на повідомлення у вас в Телеграмі про знову інженерно-фортифікаційні споруди. Розкажіть, будь ласка, де були цього разу, що змінилося і як тепер виглядає українська фортифікація?
0: Звичайно, в процесі поїздки на схід важко вже не помітити, що нічого не робиться. Там копається, там щось будується, тобто вже не можна сказати, що ніхто нічого не робить, оборони немає, вона є. Вона продовжує збільшуватися, продовжує масштабуватися. Декілька ліній, копаються протитанкові рови, зуби дракона, ягоза і тому подібне. Якщо не помиляюся, просто на Харківщині, на Сумщині ще не досліджували, але попередньо дійсно зазначається інформація, що взялися і за ці ділянки нашої країни, де були проблемні, тому що після Курщини вилізла Сумщина, і ми тоді писали допис, ми проводили тоді там певні розслідування, що максимально халатно віднеслись до інженерно-фортифікаційних споруд. Зокрема, ми через це там і зараз втратили певну частину території. Однак, побачимо з часом, зарано ще робити якісь висновки, на Харківщині теж там проводилися і проводяться роботи, тобто зроблені висновки попередньо, але будемо з часом бачити, наскільки ефективно вони зроблені. Все рівно зупинюся, Дніпропетровщина, Донеччина – це зараз приклад і еталон фортифікацій, де нарешті це все взято під контроль, де нарешті робиться, і воно вже в бойових діях має своє відображення ефективності, тому що в районі Добропілля, тобто Добропільський відтинок, це вже публікував навіть свій час Мадяр, бійці підрозділу «Птахи Мадяра», ту кількість колосальну, величезну, всипано все трупами, то якраз це був той район, коли вже вони дійшли до нових фортифікацій і, відповідно, зупинилися на ділянці, де і вже поєднана робота дронів, артилерії і інженерно-загороджувальних якихось споруд, які зупиняють ворога, збільшують кількість їхніх смертей. І найголовніше, що це було цікаве, що якщо взяти там часи Авдіївки, будувалася оборона там за книжками, за інструкціями, за якимись документами, як там треба, як колись. Але зараз проведений аналіз і уже сукупність інструкцій, за якими будується оборона, вона основана на реальних бойових діях. Це, зокрема, як ми їздили, там командувач розказував, командир, який нас зустрів інженерних військ на тій ділянці, він розказав, що вони проінспектували всі оці процеси, де росіянин відчував нашу оборону, і вони взяли найбільш ефективні оці всі інструменти, механізми вибудовування фортифікаційних споруд, там те ефективно, зуби дракона так ефективні, там протитанковий рік так, і вони оце поєднали, розробили цю інструкцію, зараз будують саме так. Тому є позитивний сув. На жаль, це та проблема наша, українців, що ми

0: це робимо запізно. То ми скільки пройшли етапів суспільного розголосу, обговорень, проблем, корупції, розкрадань, щоб ми нарешті замість того, щоб зразу це зробити, прийшли до цього. Але, як то кажуть, хай ще так, ніж ніколи, і нічого. Тому рухаємося до покращень в цьому напрямку. Сподіваюсь, це буде розвиватися більше і більше.
1: Речник Андрій Демченко Державної прикордонної служби України сказав, що Білорусь нарощує біля кордону війська, загроза зберігається. Романе, ваш особистий погляд і бачення, що відбувається зараз в Білорусі? І чи дійсно загроза дуже ймовірна на кшталт тієї, що в 22-му була? Чи зараз некоректно взагалі порівнювати з 22-м роком?
0: Я думаю, з 22-м роком дійсно некоректно порівнювати. Навіть московити з тими силами і засобами, якими вони дійшли там на Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Там же ж немає вже таких ресурсів. Mm-hmm. І наша оборона, наші можливості і спроможності, вона залишається доволі ефективною на сьогоднішній день в порівнянні з тим, що було на початку. Тому загроза була завжди. От скільки мене не питали, чи реально там щось буде там з північних кордонів, московитів чи Білорусі, можливо все. Росіяни мають можливість і вміють швидко перекидати свої сили, проводити ротації. Вони дуже довго підбурюють білорусів приєднатися до цієї війни більшими вкладами, бо білоруси рівноцінні учасники війни на боці московитів, бо навіть за міжнародним правом надання своєї території для здійснення вторгнення – це вже пряма участь у таких діях воєнних. Тому тут більше говориться, в першу чергу, про провокації. Вони вже давно проводять і навчання, і тримають контингент у нас на кордоні, зокрема, щоб ми свої бригади там утримували і вони не їхали на схід, наприклад. Друге, це дестабілізація. І третє, ну, вони можуть, да, там, наприклад, на АЕС спробувати зайти. Диверсійно-розвідувальні групи можуть працювати. Може, зіштовхувалися з цим, пам'ятаєте, на Чернігівщині, на Сумщині, коли ДРГ московитів доволі активно заходили на нашу територію, заходили в населені пункти і знищували переміщення наші. Потім взяли ці ділянки під контроль, зупинили. Зараз московити взагалі буферну зону на Сумщині намагаються зробити. Тому тут питання в тому, якщо білоруси і ризикнуть щось зробити, наскільки вони готові вкластися в це? Чи ДРГ, чи дійсно там ринуться на АЕС, що теж дуже небезпечно. Там чи взяти якусь ділянку на прикордонні, чи утворювати буферну зону, як це роблять московити на Сумщині, невідомо. Однак не варто перебільшувати і масштабувати їхні спроможності, бо у нас там перекопано все здовж і впоперек. Географія там теж те ж саме Рівненщина, ну там болота. І як вони це будуть робити, я не знаю. Це вагома причина там сумніватися в тому, що у них вийдуть якісь там успіхи. І в цілому, наша держава, не спілкуючись з військовими там, вони готові. Вони вже давно готові. Вони чекають, але застерігають, що це буде похід в один кінець. І це я зараз говорю, не знаєте, не на фоні там чогось позитивного пропагандистського, а просто кажу реальні слова тих бійців, які там, що це буде нелегко для нашого ворога.
1: Романе, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам, Роман Погорілий був щойно на зв'язку, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
10: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
11: За Кюрасао.
10: Тоді я за Кабо-Верде.
11: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
12: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
10: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
11: Щобудня о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
13: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
14: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На Радіо Культура слухайте публічні інтерв'ю з літературної сцени книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
15: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
16: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
17: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про те, що Україна прямує до Європейського Союзу. Сподіваємося, що вже в червні буде відкрито офіційно щонайменше один кластер переговорів, так звані фундаментальні питання. Ну, але Україна також хоче щонайшвидше відкрити і решту кластерів. Серед іншого, важливе питання, яке буде поставати під час обговорень за столом. З одного боку сидітиме Європейська комісія, з іншого боку Україна. Говоритимуть про торгівлю, говоритимуть про експорт, говоритимуть, ясна річ, про аграрний сектор. І ви пам'ятаєте, дуже добре знаєте, що далеко не всі країни в Європі, особливо ті, які мають свою розвинену галузь, сільське господарство, не дуже радо очікують на Україну в ЄС і побоюються, що наші аграрії, наші рільники зможуть завалити Європейський Союз якісною продукцією, і, відповідно, стануть серйозними конкурентами. Молочний сектор України є так само однією зі складових аграрного сектору, і нещодавно наш молочний сектор отримав дорожню карту євроінтеграції до ринку Європейського Союзу. Що це означає для молочарів, що це означає в цілому для України, які виклики постають перед українськими виробниками молочки напередодні вступу до Європейського Союзу, а також які навпаки перспективи, які можливості і ринки відкриваються. Говоримо із заступницею генерального директора Асоціації виробників молока, координаторка проєктів співпраці з переробною галуззю Олена Жупінас з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас в етері Українського радіо.
18: Вітаю, студія, вітаю, слухачі.
17: Отже, давайте тоді одразу ж перейдемо до обговорення цього плану, так, який отримала українська молочна галузь, план підготовки до роботи за стандартами Європейського Союзу, так звана дорожня карта євроінтеграції. Що він містить, які там очікувані речі, які, можливо, навпаки, сюрпризи для молочарів, якщо сюрпризи, то хороші, приємні, чи навпаки, несподівано. Неприємні.
18: Ну, давайте говорити про те, що дорожня карта євроінтеграції молочної галузі – це фактично план переходу українського молочного сектору до правил, стандартів та принципів роботи в Європейського Союзу. І тут йдеться не лише про експорт молока чи молочних продуктів, А насправді це все набагато ширше. Тобто це і гармонізація законодавства, і впровадження систем простежуваності, підвищення стандартів безпечності харчових продуктів, вимоги до благополуччя тварин, в першу чергу корів, звичайно, екологічні та кліматичні стандарти, цифровий облік виробництва, прозорість ринку. Тобто фактично мова йде про те, що українська молочна продукція повинна бути зрозумілою, прогнозованою, а також безпечною для європейських споживачів. Але євроінтеграція – це не лише законодавчі зміни, а це і модернізація ферм, це енергоефективність, це сучасна переробка, це цифровий контроль якості. Тобто фактично це повне технологічне оновлення всієї галузі. І ось тут якраз і є для багатьох наших як виробників молока, так і переробних підприємств багато підводних каменів.
17: Так, тобто це багато викликів до технологічного процесу, до власне обладнання, до тих чи інших стандартів, що насправді стане, напевно, такими найважчими викликами, де потрібно буде суттєво нашим фермерам, нашим молочарам підтягувати свій виробничий процес?
18: Будемо говорити чесно, що виклики дуже великі. І ми, як Асоціація виробників молока, вважаємо, що найбільших 4. І перше – це вартість адаптації. Тобто українські ферми мають виконати вимоги ЄС щодо благополуччя тварин, умов утримання, екології, якості і безпечності сирого молока. А це мільйонні інвестиції. І щоб відповідати європейським вимогам, мають модернізуватися і переробні заводи, куди також потрібні мільйонні інвестиції. І проблема в тому, що українська галузь проходить цей шлях під час війни. При дорогих кредитах, при дефіциті державної підтримки та при низькій маржинальності як молочних продуктів, так і збитковості виробництва сирого молока. Тому для багатьох ферм і переробних заводів головне питання зараз не чи хочемо ми в ЄС, а чи вистачить ресурсів, щоб пройти цю адаптацію. Другий виклик – це ризик втратити малих виробників. І ми бачимо по досвіду і країн Прибалтики, Румунії, Болгарії та й навіть Польщі, що після вступу до Європейського Союзу значна частина малих господарств і малих переробних підприємств зникає через невідповідність вимог та конкуренцію. І ось тому Україні дуже важливо отримати перехідний період, отримати доступ до європейських фондів, а також інвестиційні програми модернізації. Бо без цього адаптація буде дуже болючою і для багатьох неможливою. Ще одним викликом є конкуренція з імпортом. Європейські виробники мають дешеві кредити, нижчу вартість фінансування, державну підтримку, масштаб. І тому українським виробникам треба дуже серйозно постаратись над ефективністю, продуктивністю, нижчою собівартістю. І саме ефективність, а не фінансування на нашій стороні. І ще один дуже великий виклик – це кадри і управління. Європейський ринок вимагає точного обліку, цифровізації, управління ризиками, ESG-підходи. А все це професійний менеджмент, тобто має змінитися сама культура ведення агробізнесу.
17: Насправді я слухав і, чесно кажучи, зрозумів, наскільки серйозним є обсяг робіт, так, що потрібно зробити молочарям. І тут одразу ж постає запитання до вас, тому що традиційно ми справді вважаємо, що вступ до Європейського Союзу, прямування до Європейського Союзу – це, наприклад, там внесення якихось законодавчих змін, це, відповідно, приведення у відповідність нашого законодавства європейському. І цього достатньо, так? Але ви кажете про те, що цього недостатньо. Тобто, наприклад, щоб закрити кластер, де йтиметься про сільське господарство, нам, нашим виробникам, справді доведеться на практичному рівні підтягувати всі показники, і тільки після того можна буде вступити до ЄС?
18: Так, тому що, ну, якщо ми візьмемо один тільки, одну вимогу, да, відповідність європейському законодавству по благополуччю тварин. Зараз Європейська комісія поставила нам вимогу до 1 січня 2028 року повністю всі молочно-товарні ферми мають відповідати вимогам Європейського Союзу.
17: Тобто це півтора року є, половина 26-го і 27-го рік.
18: Україна знаходиться в війні. Виробництво молока на сьогоднішній день збиткове. А всі ці вимоги по покращенню благополуччя – це мільйонні інвестиції, які фермер має зробити за свої власні кошти. Тому для багатьох це на сьогоднішній день стоїть питання, чи буде в мене цей бізнес, чи ні. Тому що ті молочно-товарні ферми, які побудовані або модернізовані раніше, звичайно, вони вже будувалися згідно з вимогами Європейського Союзу. Але таких в Україні на сьогоднішній день це тільки 40% виробництва молока. 60% виробляється на фермах, побудованих за часів Радянського Союзу. І, на жаль, вони не відповідають цим вимогам. І ось тут, якщо ми будемо порівнюватися з Польщею, то польські фермери ще до вступу до Європейського Союзу вже мали доступ до фінансування від європейських фондів. Вони вже тоді отримували сотні мільйонів євро на свою модернізацію. Наші ж, на жаль, виробники та й переробні підприємства залишились сам на сам з проблемою фінансування.
17: Пані Олено, ви згадали про те, що насправді наші молочарі жадають отримати доступ до фондів Європейського Союзу, і так само добре відомо, я думаю, нашим слухачам, що всередині Європейського Союзу якраз фонди, пов'язані із дотацією чи підтримкою сільського господарства, є одними із таких фундаментальних. Так? Тобто ті самі поляки, вами згадані, отримують фермери їхні суттєві кошти з казни, зі скарбниці ЄС, ну і це, відповідно, їм допомагає. Україна, звичайно ж, теж була би не проти отримати доступ до цих фондів, хоча якраз доступ до цих фондів в Україні зараз є заказаний, є закритий, і я навіть пам'ятаю, знаєте, здається, місяць-півтора тому була ідея надати Україні символічне членство. Якось так це звучало. Це була ідея, здається, спільна Франції і Німеччини. І разом із тим йшлося про те, що Україна там отримує доступ до окремих фондів, але окрім фондів, пов'язаних із сільським господарством. Тобто якраз цей фонд, він для України ніхто не розглядає, щоб його відкрити. От які тут насправді в середовищі чи українських аграріїв є дискусії, є міркування з приводу того, як отримати доступ до тих фондів ЄС?
18: Ну, ви знаєте, на жаль, дійсно ситуація дуже складна. Європейські фермери бачать величезні ризики від інтеграції України до спільного аграрного ринку Європейського Союзу, але це дуже недалекоглядно з їхнього боку. Якщо ми зараз подивимось на саме молочну галузь Європейського Союзу, то виробництво молока в Європейському Союзі скорочується. Єдиний 25-й рік, він був аномальний, це було більш пов'язано з досить непоганими погодніми умовами, коли виробництво молока підвищилося. Але загальна тенденція йде до скорочення виробництва. І згідно європейських аналітичних центрів, виробництво молока в Європейському Союзі до 35-го року скоротиться десь на 10-15 мільйонів тонн на рік. І саме Україна могла б стати новою точкою росту для молочного сектору Європи. Тому що у них теж величезні виклики – це і екологічні обмеження, і старіння фермерів, і дуже висока собівартість виробництва молока. А на відміну від них, Україна має і більш дешеву кормову базу, і в нас дуже родючі землі, і в нас є потенціал масштабування, якого немає в Європейському Союзі. У нас є можливість будувати великі сучасні ферми, і Європейський Союз міг би бути конкурентним на світовому ринку, де він зараз втрачає свою конкуренцію саме завдяки Україні. Але, на жаль, ось цієї довгострокової перспективи молочної української галузі в Європейському Союзі європейці на сьогодні не бачать. І всіма своїми можливостями все-таки намагаються не допомагати молочному сектору України в його розвитку.
17: Якщо казати про те, яка саме продукція молочна могла би найперше потрапити на європейський ринок, тобто це сировина, наприклад, чи якось переробляти і вже із доданою вартістю, там, я не знаю, сири, чи ще якісь продукти, можливо, масло експортувати. Що найперше, насправді, наш ринок, наші виробники могли би постачати на європейський ринок?
18: Ну, давайте говорити про те, що передусім Європейський Союз цікавить не просто продукція, а продукція стабільна і з прогнозованою якістю. Да? Тобто ось це те, що вони від нас вимагають, і те, що ми готові в себе запровадити. А якщо дивитись на види продукції, то, на мою думку, європейцям, враховуючи те, що виробництво молока у них знижується, цікаво було б і сире молоко, особливо від великих промислових ферм із високими показниками безпечності і якості. Також це і масло, і сухе молоко, особливо для експорту на зовнішні ринки. Це продукти з доданою вартістю, такі як молочні білки, концентрати, сивороткові продукти. Цей сегмент зараз дуже активно зростає у світі, і ми б могли посилити Європейський Союз в цьому сегменті. Ну, а також потенційно може бути зелена молочка, тому що в перспективі Європейський Союз все більше дивиться на вуглецеві викиди, на енергоефективності, тому в Україні є можливість випускати більше зеленої молочки і підсилювати Європейський Союз в цьому.
17: У нас залишається буквально 2 хвилини, тож, напевно, останнє моє запитання. Як інтеграція в європейський ринок може вплинути на ситуацію на внутрішньому ринку? Тобто, як це позначиться на ситуації всередині України?
18: Ну, скажімо так, що для споживачів, з одного боку, це позитив, тому що споживач отримає впевненість в тому, що продукція якісна і безпечна, але є виклик ціни. Все-таки європейські вимоги – це більша собівартість молочних продуктів. Тому, якщо ми подивимося на країни Європейського Союзу, для того, щоб молочні продукти були доступні, в першу чергу вони знижають податки. Так, ставка ПДВ на молочні продукти в Польщі 6%, в Україні це 20%. Але що я хочу сказати наостанок? Що все ж таки головне завдання і держави, і галузі – це не просто виконати вимоги ЄС, а зробити так, щоб українські виробники могли пройти цю трансформацію економічну. Тому що якщо ми втратимо молочну галузь, то ми будемо залежати від імпорту молочних продуктів, а тоді це і ризик для цін, це і ризик для продовольчої безпеки, ну і ризик для сільських територій України.
17: Пані Олено, дякую вам за змістовну розмову. Заступниця генерального директора Асоціації виробників молока, координаторка проєктів співпраці з переробною галуззю Олена Жупінас була з нами на зв'язку. Ми обговорювали, які виклики постають перед українськими виробниками молочної продукції в контексті дорожньої карти євроінтеграції до ринку Європейського Союзу, яку отримали молочарі. Ви слухаєте Українське радіо, залишайтеся із нами.
19: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
20: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Система адаптивного навчання допомагає визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості. Але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали і мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Khan Academy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
19: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
0: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, кому треба звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати доплату до пенсії. Хто може залишитися без житла? Які зміни нам готують? Встигніть передплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
21: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
22: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
23: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
24: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: розділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
3: Інженери Пенсільванського університету створили новий чіп, який дозволяє штучному інтелекту виконувати обчислення зі швидкістю світла. Чіп має потенціал радикально прискорити швидкість обробки комп'ютерів, а також зменшити їхнє енергоспоживання. Винахід має кремній фотонну конструкцію та працює не завдяки електроенергії, а за рахунок світлових хвиль, що дозволяє реалізувати складні математичні обчислення, необхідні для навчання штучного інтелекту. Новий чіп виконує математичні розрахунки зі швидкістю світла завдяки тоншій кремнієвій пластині у деяких зонах, яка дозволяє контролювати поширення світла через чіп. Ще дві переваги – це знижене електроспоживання та конфіденційність, враховуючи те, що багато обчислень можуть виконуватися синхронно. Не буде необхідності зберігати конфіденційну інформацію в робочій пам'яті комп'ютера. А це робить комп'ютер, що працює на основі такої технології, майже неможливим для злому.
2: Українське радіо.
3: Сьома година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. У Румунії безпілотник упав на житловий будинок. Про це та інше далі докладніше. Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Пошкоджена багатоповерхівка. У будинку понівечені вікна та балкони. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Іван Федоров. 5 населених пунктів в Ізмаїльському районі Одеської області залишилися без електрики через атаку російських безпілотників. Про це у Фейсбуці повідомила районна військова адміністрація. Зазначається, що поблизу села Нагірне Ренійської громади російський дрон під час прольоту заплутався у лініях електропередач. Усі відповідні служби працюють над відновленням електропостачання. На Запорізькій атомній електростанції цього тижня стався найтриваліший від початку війни збій зв'язку. Про це у мережі X заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Мар'яно Гросі. У середу станція близько 12 годин залишалася без стаціонарного телефонного зв'язку та інтернет-з'єднання. Причини відключення одразу встановити не вдалося, проте інцидент стався одночасно із повідомленням про атаки у районі Енергодара, де проживає велика частина персоналу станції. Про це зазначили у МАГАТЕ без уточнення, з якого боку відбувалися атаки. Також з останніми днями в районі станції неодноразово фіксували перебої з електропостачанням через бойові дії. У МАГАТЕ наголосили, що такі перебої створюють додаткові ризики для ядерної безпеки та ускладнюють контроль ситуації на об'єкті. Лише в одному ліцеї у прикордонній Золочівській громаді на Харківщині провели останній дзвоник офлайн. На нього зібрали учнів першого і випускного класів. Через безпекову ситуацію навчання та більшість освітніх заходів у громаді проводять дистанційно. За словами начальниці місцевого відділу освіти Любові Широкової, через постійні удари російської армії по громаді із неї за останній рік виїхали близько 200 дітей. Чому в одному ліцеї дозволили зібрати школярів на свято і що чекає на нього далі у матеріалі Давида Надворного?
5: Десятеро випускників та 11 першокласників прийшли на останній дзвоник до свого ліцею при кордонній Золочівській громаді. Їхня школа тут єдина, яка проводить свято офлайн, і її назву керівництво просить не називати з міркувань безпеки. Класна керівниця випускників Валентина Кіданова каже, працювала з класом 6 років і 5 із них дистанційно.
6: Ще раз переконалася, що в мене найкращі діти. Розпочала я працювати з дітьми з 6 класу, і з перших днів у нас склалися дуже дружні стосунки, тому що діти активні, творчі, дружні. Безпекова ситуація не дозволяє нам ходити до школи. Це мінус дистанційного навчання, мінус того, що діти покоління війни. Ви самі це розумієте.
5: Цей ліцей розташований не надто близько до кордону, і в ньому є укриття, тому тут дозволили зібрати дітей на свято, пояснює начальниця Золочівського відділу освіти Любов Широкова. За її словами, загалом у громаді цього року випускаються близько 140 учнів.
7: Сьогодні діти зустрілися 11-го і 1-го класу. Перший раз, можливо, за весь навчальний рік, тому що більше таких занять ми не проводимо. У нас дуже часті обстріли, батьки вивозять дітей з громад. Деякі батьки взагалі забрали дітей із закладів нашої громади і перевели їх за новим місцем проживання. Минулим роком у нас дітей зменшилося на 200 чоловік, але це повністю по громаді.
5: За словами директора, восени до першого класу прийдуть 10-12 дітей, а збільшення кількості учнів чекають за рік, коли до цієї школи приєднають навчальні заклади сусідніх сіл. Давид Надворний, Денис Фаціанов, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
4: У Румунії безпілотник упав на житловий будинок у місті Галац. Внаслідок інциденту виникла пожежа, постраждали двоє людей. Про це у Фейсбуці повідомив департамент з надзвичайних ситуацій Румунії. Міноборони країни підтвердило, що дрон, який упав на багатоповерхівку, був російським. За даними відомства, уночі Росія атакувала дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу кордону. Один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії. У відповідь на інцидент у повітрі над районом Галаца було піднято кілька винищувачів НАТО. Вночі вибухи лунали у російському Волгограді. Безпілотники знову атакували нафтопереробливальний завод «Лукойл». Про це повідомляють усі телеграм-канали. На місці атаки виникла пожежа. Завод є найбільшим в області. Щорічно підприємство переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. А у російському Ярославлі губернатор Михайло Євраєв заявив про атаку українських безпілотників на місто. Рух транспорту з Ярославля у бік Москви перекрито. Російська авіація повідомила про тимчасове призупинення роботи місцевого аеропорту. У тимчасово окупованому Алчевську попередньо після атаки горіла автозаправка, повідомили місцеві телеграм-канали. Інформацію про удари по російських об'єктах Генеральний штаб Збройних сил України поки не коментував. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасні дощі, температура 14-17 градусів. Вітер північно-західний 7-12, в день по області місцями пориви 15-18 метрів за секунду. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 66%, тиск 746 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Знати більше з Українським радіо.
8: Міжнародна група геофізиків створила 3D-модель внутрішнього ядра Землі, щоб з'ясувати, який у нього тип теплової конвекції. А ще дослідники виявили найгарячіші та найхолодніші точки у центрі планети. Загалом сучасне уявлення про ядро Землі як про неоднорідний об'єкт, що складається із внутрішнього, твердого та зовнішнього розплавленого шарів, сформулював у 1936 році датський фізик Інге Леман. Поступово методи дослідження ядра нашої планети лише вдосконалювалися. Учені вже достеменно знали, що внутрішнє ядро грає пасивну, але важливу роль у переміщенні зовнішнього і, як наслідок, підтримує сталість магнітного поля. Група науковців з Австралії, Китаю та Європи вирішила дізнатися, який тип термоконвекції властивий внутрішньому ядру Землі. Для цього вони зібрали дані про час і довжину пробігу хвиль двох типів, які проходять крізь центр планети. Але перші проникають у внутрішнє ядро і виникають на сейсмографах раніше, а другі відбиваються від нього і виникають пізніше. Вирахувавши різницю між часом цих двох типів хвиль, учені побудували тривимірну модель верхнього шару внутрішнього ядра Землі з його температурними відбитками. Отримана томограма показала, що найхолодніша ділянка внутрішнього ядра розташована під північною частиною Атлантичного океану, а найгарячіші – з обох боків від холодної – у північній частині Південної Америки. На основі цих даних автори припустили, що кристали заліза у внутрішньому ядрі, ймовірно, орієнтовані радіально у бік від гарячих точок уздовж поверхні. Ці анізотропні особливості свідчать про складну пристрій теплової конвекції у центрі Землі, де, зокрема, існують як внутрішні локалізовані джерела нагріву, так і нелокалізовані. Своєрідну анізотропну орієнтацію кристалів заліза, тобто неоднаковість фізичних властивостей однорідного тіла у різних напрямках, автори пояснили тим, що колись, можливо, уся поверхня внутрішнього ядра піддавалася конвекції. У результаті виникла стійка структура. А коли ядро охололо, його серцевина перестала конвектувати, і кристали застигли у тому положенні, яке зафіксували датчики сейсмографів. А от зовнішня оболонка внутрішнього ядра продовжує брати участь у теплообміні.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 година, 10 хвилин в Україні. Сьогодні 29 травня. Мене звати Сергій Стуканов. І розпочинаємо ранок традиційно зі включення наших кореспондентів. Зараз почуємо Чернігів. Журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Ірина Воробей вже із нами на зв'язку і готова насамперед розповісти про наслідки обстрілів прикордоння та всієї Чернігівщини. Ірино, вітаю в етері Українського радіо. Слухаємо вас.
2: Сергію, вітаю я також. На Чернігівщині і тривоги постійні є. Можна сказати, що більше часу тривоги, чим їх немає. Я тут аналіз робила, що ж відбувалося за останні два дні на прикордонні взагалі в Чернігові. Так от 24 травня атакували Новгородсіверську, Семенівську, Сновську, Городнянську громади. Використовували безпілотники різних типів. Це і гербери, і молнії, і співдрони. Стріляли з мінометів, артилерії, під вогнем опинилося 12 населених пунктів. 25 травня атакували співдроном на оптоволокні Семенівку. Через падіння російського безпілотника у Карюківському районі на Чернігівщині 25 травня виникла пожежа в екосистемах. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в області. Вночі проти 27 травня Чернігів був під масованою атакою Російської Федерації. І внаслідок атаки пошкодження зафіксовані на місці локації. Це і будинки дачні, і підприємства різної форми власності. Інформацію повідомляла прес-служба Чернігівської міської ради. Скажу, що 27 травня атакували два фермерських підприємства у Коровській громаді на Чернігівщині. І внаслідок влучань загинула жінка, а чоловіка у тяжкому стані госпіталізували. І про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сріверстов на своїй сторінці Фейсбуці. Ну і 26 травня російські війська атакували Сновськ за допомогою безпілотників. У місті зафіксували три влучання, поранені зазнали двоє людей. Унаслідок російської атаки зазнав руйнувань Петропавлівський храм, який розташований у Сновську поруч із кладовищем, де відбувається служби. І от головна редакторка газети «Промінь» Олена Компанич розповідає про влучання російського безпілотника «Гербера» в головне кладовище у Сосновську. От давайте ми її почуємо зараз.
3: Під час обстрілу Сновська найнезрозуміліше взагалі це не те, що вандалізм і цинізм, це вже перейдено всі червоні лінії, всі моральні якісь аспекти. Коли було влучання на центральне кладовище, алею героїв, де поховані наші хлопці, де майорять синьо-жовті знамена, святе все там. Якраз у цей час на кладовищі була дружина одного з загиблих, наша депутатка місцева, пані Вікторію, зачепив той обстріл страшний, і знищена капличка, де відбувалося богослужіння, де в останню дорогу земну проведжали наших захисників, і могили просто розкидане все. Квіти, вазони, брили кам'яні, все перемішане з землею, видовище моторошне, не піддається, і все абсолютно здоровому глузду, яке не можна ніяк коментувати. Дикість, можливо, ще не знаю, що це таке. Чи це крайність їхні вічі, що не можна нічого зробити іншого, як бити вже по загиблих.
1: Ірино, також знаємо із повідомлень наших колег Суспільного, що сталася трагедія, загинули двоє працівників фермерського господарства, які хотіли розібрати російський безпілотник. Розкажіть, будь ласка, деталі.
2: Сергію, за даними Головного управління Національної поліції в області, подія сталася поблизу одного з сіл Ніжинського району. До поліції надійшла інформація про те, що виявлено тіла двох працівників фермерського господарства з осколковими пораненнями. Попередньо відомо, що під час обстеження полів, це двоє чоловіків, виявили безпілотник, який вони намагалися його розібрати. Внаслідок детонації чоловіки зазнали смертельних травм. Ну і відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Призначені експертизні дослідження. Наразі поліція розслідує всі обставини події. Це знову про те, що не варто підходити до безпілотників, де б вони не падали, де б вони не знаходилися.
1: Так, слушно нагадувати, друзі, колеги, якщо ви бачите якийсь безпілотник або загалом незрозумілий об'єкт, то в жодному разі не торкайтеся, викликайте служби. Тому тут абсолютно нерозсудлива була поведінка працівників фермерського господарства. У нас є ще дві хвилини, Ірино, встигаємо розповісти про алею надії, яку відкрито в Новгород-Сіверському.
2: 58 фотографій зниклих безвісти або полонених українських захисників розмістили на алеї Надії, яку відкрили 25 травня в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині. Скажу, що ініціаторкою створення такого місця стала місцева жителька Анна Синявська. У вересні 25-го року на Покровському напрямку безвісти зник її чоловік. Так от, до міської ради звернулися рідні зниклих безвісти хлопців із пропозицією відкрити алею Надії. Люди повинні бачити, яка ціна платиться за нашу свободу, нашу незалежність, так каже міська голова Людмила Ткаченко. Ну, я хочу сказати, що від Новгорода-Сіверського до кордону близько 50 кілометрів.
1: Справді важливо зберігати пам'ять про українських захисників, тож це надзвичайно вчасна ініціатива. Ну і тоді давайте коротко про весняну посівну на Чернігівщині, так, яка вже завершується.
2: Так, на Чернігівщині дійсно вже можна сказати практично весняна посівна завершилася, і тобто аграрії вийшли на фінішну пряму. Наприкінці травня практично засіяні прогнозовані площі під ярікультури, а от детальніше, що посіяли, знає Василь Жук, це заступник директора департаменту, начальник управління агропромислового розвитку. Давайте його почуємо.
1: Почуємо звук?
2: Так.
1: Так, режисерка підказує, що немає можливості у нас почути звук. Що ж, тоді дякую, Ірино, за включення. Ірина Воробей, журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку. Друзі, на годиннику 7.16 ви слухаєте Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, мене звати Сергій Стуканов. Продовжуємо тему дій під час атак, під час повітряних атак. Зараз уявімо страшнішу ситуацію, не хочеться уявляти, але все-таки підготовлений і попереджений – це означає озброєний. І все-таки краще знати, що робити в навіть найгірших обставинах і найгірших ситуаціях. Отже, зараз говоримо про ті ситуації, в яких людина опиняється під завалами. Якщо, наприклад, є пряме влучання в будівлю, в якій ви перебували, чи це будинок, чи це якась установа, і ви опиняєтеся під завалами, ви знерухомлені, які є базові правила поведінки, щоб вижити, щоб дочекатися рятувальників, щоб дочекатися, допоки представники ДСНС, рятувальники, чи хто буде розбирати завали, зможуть дістатися вас, а подеколи чекати доводиться, може довести декілька годин. І з нами експерт із безпеки, інструктор із виживання і тактичної медицини Ігор Молодан. Пане Ігорю, вітаю вас в етері Українського радіо.
4: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Отже, уявімо, що людина опиняється під завалами, над нею шари і шари залізобетону, якихось уламків, людина знерухомлена і протиснена. Що робити?
4: Я краще почну, мабуть, з того, де краще перебувати, да, під час обстрілів. Якщо нема можливості там спуститись в укриття, покинути там будинок і тому подібне, то в цьому випадку краще все ж таки бути біля несучих стін, це перше, подалі від вікон. І друге, є таке поняття, як трикутник життя. Воно до нас прийшло з сейсмонебезпечних регіонів, де теж руйнування будинків саме призвело до цього методу, скажімо так, біля міцних меблів в позиції, в безпечній позиції знаходитись. Тобто це можуть бути міцний шкаф якийсь, може бути навіть холодильник, може бути якась тумба. Ось саме там утворюється трикутник безпеки, трикутник життя, де можна, є шанс принаймні врятуватися навіть.
1: А поясніть, будь ласка, що означає трикутник? Це означає, що, наприклад, якщо якась плита падає, так, то відповідно холодильник, наприклад, міцний не буде розчавлений, і тут якраз утворюється між цією плитею, холодильником і підлогою такий простір, так, трикутний, де можна сховатися. Ви це маєте на увазі, так?
4: Так, саме так. Ну, розчавлений він буде, але до певних, скажімо, розмірів. Да? Далі він не дасть просто плиті розчавлюватися, і саме в цьому трикутнику є шанс, принаймні, врятуватися. Таких випадків, до речі, доволі велика кількість уже у нас тут зафіксовано. Останній ось було, навіть репортаж був з Тернополя, де хлопець був на 9-му поверсі на кухні, і після прильоту він опинився на 7-му поверсі, то було руйнування повністю під'їзда, і він саме був в цьому трикутнику. Знав він про це або там випадково, це вже інше питання, але тим не менше, ось він біля холодильника, його притисла, дуже обмежений простір був, він не мог там ні руками рухати, ні ногами, взагалі нічим, тобто там вистачило місця тільки для нього, да, в позі ембріона, в безпечному положенні, скажімо, там знаходитись, ну, доволі велику кількість годин. І я от переходжу до вашого питання, що

0: 1500 гривень додатково можна докупити ось такий обмежений пакет по страхуванню від воєнних ризиків. Тому річний пакет, який буде покривати і пожежі, і воєнний ризик, і вибухи, і залиття, він обійдеться там для Києва, наприклад, як ну, не самого мирного міста, він обійдеться для там двокімнатної квартири, десь двотрьохкімнатної квартири, звичайної, десь близько 4-5 тисяч гривень на рік.
1: 4-5 тисяч гривень на рік, так, це відповідно буде поліс, який покриває ну, традиційні ризики, але також додаються і військові, і, але тут обмеження суми, як ви сказали, 100-150 тисяч гривень, так, це для Києва. На цьому робимо зараз паузу, так, тому що у нас попереду випуск новин, але, друзі, я ще раз нагадую наш студійний вайбер 097-107-107-9, можете ставити свої запитання і через кілька хвилин ми зможемо до них повернутися, коли продовжимо розмову із В'ячеславом Черняховським, генеральним директором Асоціації «Страховий бізнес». Це об'єднання учасників страхового ринку України.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Миронівно, а що це ти зілля під парканом не повисмикуєш?
4: Ой, треба, Галю. Тільки ж так спина ниє. Ще й коліна. Ледь на город сил вистачає.
3: О, розумію. Мене торік таке саме було. То мені Вася, знаєш, що порадив? Артрофіт.
4: Артрофіт?
3: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І бій допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме. Я замовляла за телефоном 0800 353 404. Запиши. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Ці цілки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка відбулася презентація вже третьої книги із серії «Жінка у дипломатії», серії, якою опікується українська науковиця, історикиня, голова наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Ірина Матіш. Про той шлях, який жіноцтво за останніх 100 років пройшло від майже неймовірної участі перших жінок у закритому, так би мовити, чоловічому клубі дипломатичної служби до великої, значно більшої, ніж колись присутності жіноцтва у сьогоднішній дипломатичній службі України, додаючи до цієї розмови деталі з публічної, культурної дипломатії, зв'язків дипломатії польської і української. От в такому колі питань ми і провели наше спілкування з пані Іриною Матіш у студії, а я, Роман Коляда, ведучий програми, пропоную вам послухати її 29 травня о 10:07 після новин на українському радіо.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на українському радіо.
11: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вночі РФ атакувала дроном турецьке судно з вантажем.

0: На борту. Сполучені Штати закликали Росію припинити атаки на Україну. Про це та інше далі докладніше. До 3 зросла кількість травмованих через ранкову атаку на Запоріжжя. У травмованих осколкові поранення, вони під опікою медиків. Унаслідок російського удару пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, там вибиті вікна і понівечені балкони. Екстрені комунальні служби усувають наслідки атаки, повідомив етері телемарафону очільник регіону Іван Федоров.
1: Сьогодні вночі ворог бив шахедами по території Запорізької області. Є, на жаль, в нас пошкоджені будинки, 4 багатоповерхівки пошкодження, декілька автівок вщент згоріло, 2 людини поранені. Загалом за добу 4 людини поранені та ворог здійснив 764 удари по 44 населеним пунктам нашої області.
0: Вночі Росія атакувала дроном турецьке судно з вантажем на борту, яке прямувало із Одеського порту до Туреччини. Унаслідок влучання в надбудову судна сталася пожежа, яку вже приборкали. 2 поранених членів екіпажу евакуювали до лікарні, повідомили у Фейсбуці Військово-морські сили ЗСУ. На Одещині 5 населених пунктів знеструмлені через нічну російську атаку на Ізмаїльський район. Про це у Фейсбуці повідомила районна військова адміністрація. Зазначається, що поблизу села Нагірне Ранійської громади російський дрон під час прольоту заплутався в лініях електропередачі.
2: Новини на Українському радіо.
0: Сполучені Штати закликали Росію припинити атаки на Україну та погодитися на припинення вогню. Це пролунало на засіданні Ради безпеки ООН. Заступниця постійного представника США при організації Темі Брюс висловила занепокоєння тим, що Росія нехтує міжнародним правом щодо захисту дипломатичних установ. Також закликала сторони, цитую, до добросовісних переговорів для завершення війни.
3: Останні масові удари Росії по Києву, включаючи застосування гіперзвукових балістичних ракет «Орєшнік», є незрозумілою та варварською ескалацією. Російсько-українська війна може завершитися лише шляхом переговорів. Сполучені Штати знову закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню, як кроку до стійкого завершення війни.
0: Україна на цьому ж засіданні попередила про ризик глибшого втягнення Білорусі у війну проти України і закликала збільшити санкційний тиск на Москву та Мінськ. Постійний представник України в ООН Андрій Мельник закликав посилити санкції проти Росії після масованого удару по Києву.
4: Путін заплатив за останній варварський удар близько 360 мільйонів доларів США. Україна знову закликає наших європейських та американських партнерів збільшити допомогу в галузі протиповітряної оборони щонайменше в 10 разів. Тривожні нові масштаби повітряного терору Росії вимагають відповіді зовсім іншої величини. Нам потрібно краще захистити небо над нашими містами.
0: У Флориді на стартовому майданчику під час випробувань двигуна вибухнула ракета компанії Blue Origin. Компанія належить американському мільярдеру Джефу Безосу. Постраждалих немає. Ракету готували до запуску 4-ї місії, запланованої на червень. Вона мала вивести на орбіту 48 супутників інтернет-сервісу Amazon Leo, який є конкурентом системи Starlink Ілона Маска. Причини вибуху наразі з'ясовують. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. У Києві зараз 11 градусів, вологість повітря 54%, тиск 745 міліметрів. Поки що це вся інформація. На цю мить Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Мої вітання. З вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Україна оновила національний рекорд у третьому раунді відкритого чемпіонату Франції 2026 із тенісу. До цієї стадії пробилися одразу 4 українки. До 1/16 фіналу Ролан-Гаросу вийшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова та Юлія Стардубцева, яка здобула найбільшу перемогу в історії України на турнірах Ренслем. Обіграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну. Далі Еліна Світоліна зіграє з Тамарою Корпач з Німеччини, Юлія Стародубцева зустрінеться з Ван Цію із Китаю, Олександра Олійникова буде протистояти нейтральній Діані Шнайдер, а Марта Костюк буде грати з Вікторією Голубич з Швейцарії. Натомість перша ракетка світу Янік Сінер сенсаційно завершив виступи на Ролан-Гаросі 2026 за результатами другого кола. Італієць у 5 сетах поступився аргентинцю Хуану Мануелю Серундоло. Італієць перервав найдовшу серію перемог у кар'єрі. Він вигравав 30 попередніх матчів поспіль та здобув титули всіх 5 мастерсів сезону. Вперше за 3 сезони на грандслемах буде новий переможець серед чоловіків. 9 попередніх мейджорів вигравали Сінер або Карлос Алькарас, який не стартував у Парижі через травму. На чемпіонаті світу 2026 хокею сформувалися півфінальні пари турніру. За підсумками поєдинків 1/4 фіналу матчів стали відомі всі 4 учасники наступної стадії турніру. Перші путівки до півфіналу оформили Канада та Фінляндія. Канадці у центральному протистоянні раунду, що стало повторенням золотого фіналу Олімпійських ігор 2026, впевнено обіграли чинних чемпіонів світу США з рахунком 4-0. В іншому чвертьфіналі фіни пройшли Чехію з рахунком 4-1. Сенсаційно до однієї другої фіналу вийшла Норвегія, яка у своєму чвертьфінальному матчі здолала Латвію 2-0. Для збірної Норвегії це лише другий вихід у півфінал чемпіонату світу в історії. Досі на цьому рівні норвежці грали ще у 1951 році. Без жодної поразки свій шлях на турнірі продовжує Швейцарія. Команда вибрала свою путівку в півфінал у протистоянні зі Швецією з рахунком 3-1. Півфінальні пари сформувалися наступним чином. Швейцарія зіграє з Норвегією, а Канада – з Фінляндією. Півфінальні матчі чемпіонату світу з хокею будуть зіграні у суботу 30 травня. Матчі за третє місце та фінал – наступного дня у неділю 31 травня. Також зазначу, що Суспільне спорт – офіційний транслятор чемпіонату світу 2026 з хокею. Дивіться матчі наживо на платформах Суспільне спорт та місцевих каналах Суспільного. Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад команди, який буде готуватися до 2 товариських матчів у червні. Список гравців оприлюднила Українська асоціація футболу. Молодіжка проведе збір у Рогашці Спатині в Словенії, де 5 та 8 червня зіграє проти однолітків зі США та Японії відповідно. Дебютуватиме за молодіжку відразу 5 гравців. Це Максим Коробов, Ілля Волошин та Вадим Вадиш, які досі грали за збірну Ю-19. А Ярослав Шевченко та Вадим Сидун вперше будуть представляти Україну на міжнародному рівні. Найрезультативнішими футболістами України Ю-21 до складу повернувся півзахисник Дортмундської Боруссії Данило Кревсун, який забив 2 голи в нинішньому відбірковому циклі Євро-2027. І зі складу на березневі матчі загалом не потрапили володар Кубка України в складі «Динамо» Богдан Радушко. Натомість Геннадій Синчук з молодіжки отримав дебютний виклик до національної команди. Жирона офіційно оголосила про відхід головного тренера Мічела Санченеса після завершення сезону 2025-2026, за підсумками якого команда вилетіла з іспанської Ла Ліги. Виступи в чемпіонаті каталонці завершили серію з 8 матчів без поразок, втім посіли 19-те місце в турнірній таблиці. 50-річний іспанець очолював команду з літа 2021 року, за цей час ставши ключовою фігурою в новітній історії Жирони. Під його керівництвом команда повернулася до елітного дивізіону через плей-офф Сегунди у 2022 році та невдовзі провела свій найуспішніший сезон. у чемпіонаті «Ла Лігі» сезону 23-24 Жирона з українцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком сенсаційно здобули бронзові медалі та вперше в історії кваліфікувалися до Ліги чемпіонів. У сезоні виліту українські легіонери стали найрезультативнішими у складі Жирони. Форвард Владислав Ванат забив 10 голів та став найкращим бомбардиром в команді. Циганком посів друге місце із 7 м'ячами. Три матчі у воротах провів Владислав Краповцов. Ну а більше новин читайте та на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Друзі, ви на хвилях українського радіо, 9:40 в Україні. Мене звати Сергій Стуканов, і ми далі говоримо про ринок страхування житла і як він працює в умовах повномасштабної війни, і які саме ризики готові страхові компанії оплачувати українцям, тобто які саме поліси тут існують. 097-107-107-9, це, я нагадую, наш студійний вайбер. Ви можете ставити нам запитання, долучатися до дискусії. Можливо, ви користувалися такими страховими полісами і маєте відповідний досвід, можете поділитися тим, наскільки ефективно це працює, чи ви задоволені. Ну, або, якщо у вас є, знову ж таки, запитання до нашого гостя, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес» В'ячеслав Черняховський з нами зараз на зв'язку, то ласкаво просимо ці запитання ставити на вайбер. Пане В'ячеславе, ще раз вітаю вас в етері Українського радіо.
3: Да, продовжуємо нашу важливу розмову.
2: Так, отже, ми зупинилися на тому, що можуть бути обмежені, наприклад, обмеження суми, але в цілому це коштуватиме українцям, там, наприклад, киянам в даному разі 4-5 тисяч гривень на місяць. І
3: На рік
2: 4-5 тисяч гривень на рік. І такий поліс, він в тому числі включатиме, наприклад, ризики, пов'язані із війною, але і з обмеженням суми, так, виплат там 100-150 тисяч гривень. А скільки, наприклад, протягом року страхових випадків може компанія оплатити? Ну, наприклад, якщо, не дай Бог, не один раз, якщо це так от район Лук'янівки, скільки разів там люди, наприклад, уже страждали, не один раз за рік, наприклад, вилітають вікна, то страховий випадок може, відповідно, кілька разів рахуватися, так?
3: Безперечно, ну, про Київ в мене особистих прикладів нема, там в Дніпрі в мене в товариша за рік, так би мовити, два рази повезло отримати від страхової компанії виплати, але страхова сума, ось ця, про яку ми казали, там 100-150 тисяч, якщо ми кажемо про обмежену страхову суму, або інша страхова сума чи ліміт, який буде на воєнні ризики поставлений, це, так би мовити, повна сума, яку можуть заплатити. Тобто там 50 тисяч по першому випадку, там 40 чи там
2: 50 тисяч. Тобто це сума на рік, сума обмеження суми на весь рік, так?
3: Так.
2: Незалежно від кількостей, наприклад, звернень.
3: Так, саме так. Що стосується Лук'яновки? На сьогодні, мабуть, складно або, мабуть, вже неможливо знайти страхову компанію, яка буде брати ризики в цьому районі. Є кілька локацій, де страхові компанії або не беруть, або вже взяли на страхування певну кількість об'єктів, і вони не розширюють перелік, тому що велика концентрація ризику. Це наближення до заводів, які мають оборонну значимість, це аеропорти, це залізничні станції, вузлові в першу чергу, або військові частини. В таких місцях дуже складно буде знайти страхове покриття, тому що ті, хто перші звернулися, вони їх отримали, і страхові компанії, розуміючи, що там може бути з одного прильоту 3, 5, а то й 10 страхових випадків, як ми бачили по автомобілях, які теж страхуються від воєнних ризиків, то це досить складно. Причому наші громадяни, вони починають договори там, чи займатися цим, коли стаються такі великі прильоти. Але після таких прильотів, зазвичай, страхові компанії піднімають ціни. Тому краще цим озадачитися трошки раніше, коли більш спокійний період, і ціни будуть менше, і застрахуватися буде простіше. Тому краще не відкладати це на якийсь там складний чи небезпечний період. і зробити це заздалегідь. В такому випадку страхування працює набагато ефективніше навіть за державні програми, тому що, як ви на початку казали, кілька місяців треба чекати, поки прийдуть оцінщики, поки вони ці кошториси зроблять. Потім ці кошториси виявляються по 23-му року, а зараз ціни на ремонт змінилися. Страхові компанії починають робити документи вже там за 2-3 дні. І я знаю випадки, коли за 10 днів страхові компанії вже зробили виплати, і люди почали ремонтувати своє майно.
2: У нас є повідомлення від наших слухачів, ну, почасти скептично ставляться. Насправді, із такою, я б сказав, недовірою почасти наші слухачі і слухачки до страхових компаній. Наприклад, слухачка Надія пише, що в них видерти гроші.

0: ще було неможливо навіть в мирні часи. Так, тобто я так розумію, що тут мається на увазі, що за воєнного стану і поготів це досить складно.
1: Це невірне, зовсім невірне розуміння. А в нас є офіційна статистика з цього приводу. Десятки тисяч договорів, які укладені з воєнними ризиками, дуже великі виплати і кількісно, і за напрямками, і по життю, і здоров'ю, і по автівкам, і по майну, і по бізнесу. Там один бізнес-центр, там по 100 мільйонів виплачували. Тому це якісь дуже хибні уяви у людей, тому що Національний банк, наприклад, як регулятор страхового ринку, він займається всіми скаргами, які є, і показує, що дуже висока частина, там 85% скарг, які надходять, вони пов'язані з тим, що люди не читають документи, які підписують, а потім скаржаться. Всього там 13-15% від тих скарг, які поступають, а за перший квартал їх було всього там 500 скарг на всі компанії, на всі мільйони договорів, які укладені. Показують, що ось такі люди, які потім так незадоволені, вони просто на момент укладання договору щось не додивилися, щось не спитали, щось не прочитали, а потім вважали, що їм потрібно за щось виплачувати. Тому для укладання договору треба дуже чітко розуміти, які ризики беруться, які страхові суми чи ліміти встановлюються на кожен ризик, і як буде робитися страхове відшкодування. Коли людина на моменті укладання задасть там 3-4-5 додаткових питань і це зрозуміє, в неї не буде потім ситуації, що вона буде казати, мені щось там відмовили у виплаті. Страхові компанії майже не відмовляють у виплаті.
0: Ну, а тут у нас ще декілька запитань від слухачів. Є таке питання. Прошу сказати, чи може діючий військовослужбовець застрахувати своє життя і здоров'я і отримати в разі настання страхового випадку належні йому виплати? Військовослужбовець служить на нулі.
1: Складне питання. По-перше, держава бере на себе всі ці витрати на випадок, якщо це станеться з військовослужбовцем, який виконує бойові завдання. Але я знаю, що є кілька страхових компаній, які розширили можливості такого страхування життя і здоров'я навіть для військовослужбовців, але це достатньо дорогий, так би мовити, страховий продукт, і він коштувати буде там в 4-5 разів дорожче, ніж для цивільних осіб. Але я все ж таки там закликаю людей не забувати, ось ми там кажемо про автівки, про майно, не забувати про життя та здоров'я, тому що є поранення, є отримання контузії, людина може потрапляти на госпіталізацію, людина може потребувати реабілітації, страхування від нещасного випадку, в тому числі від воєнних ризиків, воно недороге, воно там коштує там 100 гривень на місяць, 150 гривень на місяць, якщо перерахувати. В такому випадку людина може це зробити і захиститися, і буде мати можливість отримати ліки, отримати компенсацію і допомогу з реабілітації не тільки за рахунок безкоштовної медицини.
0: Як мені застрахувати житло в Луганську, запитує слухач Петро.
1: Ну, я думаю, що це несерйозне питання, тому що ми розуміємо, що український правовий статус і укладання договорів можливо тільки там, де можна потім отримати українську довідку про те, що щось сталося. Щоб Національна поліція надала відповідну довідку, була відкрита кримінальна справа за українським законодавством. Тому в Луганську, я думаю, що це, як і на інших окупованих територіях, то ми не можемо ані перевірити це майно до його страхування, ані перевірити страховий випадок. Ну, це неможливо, в принципі, в українських компаніях, а по деяким нормативним документам взагалі заборонено, тому що це діяльність на окупованих територіях, а це кримінальний злочин.
0: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте генерального директора Асоціації «Страховий бізнес» В'ячеслав Черняховський. Пане В'ячеславе, хотів ще поставити вам питання стосовно страхування рухомого майна, тобто автівок. Так, на жаль, ми бачимо, що під час обстрілів часто трапляється так, що припарковані біля будівель, які зазнають ураження автівки, зазнають пошкоджень, а досить часто і цілковито знищуються, спалюються, згоряють. Скільки коштує, наприклад, застрахувати свою автівку в

0: і що саме людина отримає?
1: Ну, зазвичай теж такі поліси, вони є додатковими до полісу автострахування автокаско, коли страхується автівка від ДТП, пожежі, шкодження, падіння предметів там, і інших там протиправних дій. Якщо людина має такий поліс страхування, то в принципі десь на 30% дорожче чи 30% від вартості звичайного полісу каско треба доплатити для того, щоб покрити і воєнні ризики. Якщо це ми кажемо на повну суму. Якщо сума буде обмежена, тому що також повне знищення це не завжди відбувається, дуже багата кількість це пошкодження скла, пошкодження корпусу автівки внаслідок вибуху, камінці, осколки. Вони пошкоджують. В такому випадку можна брати не на повну страхову суму, а там на 30% страхової суми всі вартості автівки, або там на 50% від вартості автівки. В такому випадку це страхування буде набагато дешевше, і в принципі це буде кілька сотень доларів на рік, таки дострахувати воєнні ризики.
0: А
1: Деякі
0: так
1: страхові
0: званий повний каско, він містить, він включає всі ризики, пов'язані із війною.
1: Його треба додатково вказувати, що ви хочете це застрахувати. Це просто, ну, коли обирається перелік ризиків, треба обирати, там галочки ставити відповідні, які ризики. ДТП – галочка, там, да, в протиправні дії третіх осіб – галочка, стихійні лиха – там галочка і таке інше. І воєнні ризики також обираються. Кожен з цих ризиків, ну, обраховується окремо і, відповідно, можна обрати. Якщо автівка, наприклад, знаходиться на зберіганні і вона не їздить, але вона знаходиться на відкритому повітрі, і ризики відповідно можуть бути, ну, можна відмовитися від ДТП, а зберегти воєнні ризики, стихійні лиха, там пожежі і таке інше.
0: Тобто, фактично, опціонально можна обирати собі там ті,
1: Точно.
0: наприклад, ризики, які ти вважаєш можуть чатувати на твою автівку. Що ж, вже час насправді поволі підбивати підсумки. Кілька хвилин у нас залишилося, щоб резюмувати нашу розмову. Отже, іще раз, за яких умов, наприклад, страхова компанія може відмовитися страхувати нерухоме чи рухоме майно українців від військових ризиків. Ви казали про те, що це залежить від локації, так? Тобто є деякі локації, де часто прилітає, страхові компанії вже не беруться. Так само тимчасово окуповані території, так, ми про це сказали.
1: І
0: Чи
1: дуже
0: є?
1: наближені до лінії фронту. Там, де долітають постійно, можуть долітати FPV, артилерійські снаряди, КАБи, те, що дуже близько знаходиться, десь 30-50 кілометрів від фронту, це проблематична зона. Дійсно, так є. Хотів одне слово сказати, що в нас є також наші громадяни, які є фізичними особами-підприємцями, і в них є невеличкий бізнес. Такий бізнес теж можна застрахувати, крамничку, кав'ярню, товари, які є, це також можуть зробити, тому що це дуже важливо для людей, для того, щоб можна було заробляти гроші, і втрата там товару, чи втрата такого бізнесу, це також дуже-дуже важливо. І це страхування для ФОПів теж таке є, для малого бізнесу працює, теж недорого.
0: Насамкінець поговоримо про доходи.
1: Тобто це не становить високих витрат на відновлювання, але витрати компанії і часу людей, які, ну, і власника, які це будемо займатися, він потім скаже, ну, дякую, я отримав за це там 5 тисяч гривень, а витратив на це там багато часу, і страхова була зайнята. Щоб не робити багато дуже маленьких виплат, страхові компанії встановили таку маленьку франшизу,
0: Тобто
1: яка
0: обмеження, вони
1: дозволяє.
0: обмеження, тобто не тільки верхній поріг сказати, а такий і нижній поріг входу, так?
1: Нижний, так. Так. Тому на це потрібно звернути увагу, тому що якщо взяти там 1%, це буде одна ціна. Якщо взяти там 3%, це буде інша ціна. Але потрібно розуміти, скільки людина, ну, це і від її фінансової спроможності залежить. Вона може зекономити на страхуванні, сказати, хочу більшу франшизу і менше заплатити за страховку. Але якщо
0: Одним
1: щось
0: словом,
1: станеться,
0: якщо
1: із свого
0: резюмувати,
1: карману більше.
0: То читайте контракти, які підписуєте. Пане В'ячеславе, дякую. В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», був із нами на зв'язку.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
5: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України крім тимчасово окупованих територій в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про розміщення в рекламі наведена на сайті висновку ТУ «ЄСНАМ» 2022 рік.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Приходьте на фестиваль і шукайте спеціальну локацію Суспільного. Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Про головне на цей час. Сьогодні другі роковини загибелі парамедикині госпітальєрів, менеджерки Суспільного Ірини Цибух із позивним ЧК. Вона загинула 29 травня 2024 під час ротації на Харківському напрямку. За життя Ірина активно боролася за незалежне і належне вшанування полеглих захисників та захисниць, була співзасновницею громадської організації «Вшануй». Торік парамедикині присвоїли звання Героя України посмертно. Зранку пам'ять Ірини Цибух та усіх загиблих у війні вшанували хвилиною мовчання. Акція пройшла одночасно в 11 містах України. У Києві акція пройшла на Майдані Незалежності. Там перебуває наш кореспондент Станіслав Свирид. Колего, чи багато людей прийшли на вшанування?
4: Так, вітаю, колеги. Сьогодні на вшанування прийшло близько 15 людей. Вони прийшли сьогодні з плакатами. Також вони провели свою традиційну акцію «Вшануй». Це хвилина мовчання рівно о 9-й, коли перекривається Майдан Незалежності і зупиняється рух транспорту. Зупиняється також переходи, аби вшанувати тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність України. Також нам сьогодні вдалося поспілкуватися з учасницями та організаторами цього заходу, тож що вони нам розповіли, можете послухати зараз.
5: Іра казала про те, що пам'ять має бути живою, персоналізованою, і що ми в хвилину мовчання маємо згадувати наших людей, тепер ми згадуємо їх.
6: Це нагадування щоденне, нагадування про те, що існує час, коли ми можемо згадувати своїх. Для мене щодня ця хвилина – це час, коли я згадую колег своїх. Свою родину. Про Ірину. Це, в принципі, ми пам'ятаємо про неї щодня. Вона була співзасновницею «Вшануй». Хочеться, щоб про неї знало більше людей, її справа жила.
4: А я хочу нагадати, що два роки тому загинула Ірина Цибух на за позивним ЧК. Вона була парамедикиною, вона була менеджеркою Суспільного та журналісткою. А тож, також вона була співзасновницею організації «Вшануй». А тож, хочу також нагадати, що в Україні щоденно о 9-й проходить загальнонаціональна хвилина мовчання, де вшановують тих людей, які поклали своє життя за незалежність та волю України та тих, хто загинув від російської агресії. Тож, наразі в мене вся інформація. Прошу, колего, тобі слово.
3: Дякую, Станіслав Свирид, про вшанування пам'яті парамедикині Ірини Цибух і усіх загиблих у війні.
2: Новини на Українському радіо.
3: До трьох зросла кількість травмованих через ранкову російську атаку на Запоріжжя. Як написав у соцмережах керівник регіону Іван Федоров, у травмованих осколкові поранення, вони нині під опікою медиків. Унаслідок удару пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, там вибиті вікна і понівечені балкони. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки, говорить місцева жителька Віра.
7: Бахнуло, встала. Вистріли, огнув руку ранено і все. Це все. Побачила оце то все. Я ж встала, бігом біжу сюди, тому що куди-то ховатися треба. Я не поняла, у мене вже двері вибиті, вітер гуляє, кругом все відкрито і все на світі. Та це ж все опинюється. Ну, на кухню теж все вибито, все кругом. У ванною вікно вибите.
3: НАТО засудило безрозсудність Росії через удар її дрона по багатоповерхівці у румунському місті Галац під час атаки на Україну в ніч проти п'ятниці. Про це заявила речниця Альянсу Алінсон Гарт, за словами якої генсек НАТО підтримує зв'язок із румунською владою. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в соцмережі X назвала удар російського дрона перетином ще однієї межі російською агресивною війною. А Міністерство закордонних справ Румунії назвало падіння російського дрона серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров в коментарі Українському радіо наголосив, що це далеко не перша провокація росіян проти країн-членів НАТО, і таким чином вони намагаються примусити їх не допомагати Україні і схилити її до капітуляції, попри те, що наступ росіян на фронті провалюється.
0: Я думаю, що росіян зараз політика буде направлена на те, щоб максимально створити такі, ну, умовні певні неприємності або такі ексцеси на території країн НАТО прикордонних з метою відведення уваги від того, що вони будуть робити на території України теоретичних можливих масованих обстрілів, а для того, щоб, знаєте, от якби змінити і фокус, що ніби ви турбуйтесь перш за все про свою безпеку, а не намагайтесь допомогти Україні. Такий трек, напевно, вони на фоні того, що у них, м'яко кажучи, йде зараз абсолютний провал по фронту.
3: У Флориді на стартовому майданчику під час випробувань двигуна вибухнула ракета компанії Blue Origin. Компанія належить американському мільярдеру Джефу Безосу. Обійшлося без постраждалих. Ракету готували до запуску четвертої місії, яка запланована на червень цього року. Вона мала вивести на орбіту 48 супутників інтернет-сервісу Amazon Leo, який є конкурентом системи Starlink Ілона Маска. Причини вибуху наразі з'ясовують. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, у південній частині з грозами, температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12, у більшості областей правобережжя пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасні дощі, температура 14-17 градусів. Вітер північно-західний 7-12, в день по області місцями пориви до 18 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів. Досів вологість повітря 67%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Я з величезним задоволенням констатую той факт, що у нас сьогодні можливість зустрітися з гостем, чи ж то пак з гостею студії наживо, у нас в рідних стінах Українського радіо, і провести ще одну чудову розмову, з чим вас, шановні слухачі, вітаю. А гостя наша сьогодні вам вже знайома. У першому сезоні програми «Амбасадори» ми вже зустрічалися тоді онлайн, чим мені сьогодні зустріч особливо дорога, з головою наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Іриною Матяш, авторкою численних вже праць про жінку в українській класичній, кадровій і публічній дипломатії, в найрізноманітніших дипломатіях, як я кажу в своїх ефірах. Загалом, і, як сказали вчора на заході у Дипломатичній академії імені Геннадія Удовенка, амбасадорку жіночої теми в українській дипломатії. І варто зауважити іще одну річ, що пані Ірина Матяш, почесний амбасадор 2024 року, за версією нашого ж таки Міністерства закордонних справ, саме у зв'язку з цією своєю науково-просвітницькою діяльністю. Пані Ірино, мені здається, що годі передмов, час вітатися. Доброго ранку.
2: Вітаю, пане Романе, вітаю шановних слухачів. Я страшенно рада бути тут з вами офлайн, наживо, в цій студії.
1: Сердечно дякую всім обставинам, передусім вам, що у нас є така можливість. І перш ніж ми зануримося в сторінки вагомої, от дослівно, фізичної книжки, яка перед вами на столі лежить, ви вчора анонсували, що це була третя і, схоже, не останній том. Тому що матеріалу і того, про що говорити, є що сказати, і дай Боже, щоб було сили здоров'я. З чого все починалося?
2: Дякую, пане Романе, за запрошення до цієї розмови. І якщо говорити про те, що починалося, то я насамперед хотіла б сказати, що в цій студії я не одна, всі наші героїні. А починалося з того, що хотілося б розповісти про жінку в дипломатії. Оскільки я є історією,

0: Істориком дипломатії я завжди зауважувала те, що на дипломатичних посадах переважно.
1: Я щасливий, що я почув це ім'я знову в студії програм Українського радіо, тому що програма «Амбасадори», тому що ми з Оксаною Стефанівною Забужко записували вже одну розмову про Надію Суровцеву, і це було моїм непересічним враженням про те, наскільки і як глибоко складно, не лише тому, що історично був складний час, а тому, що складні задачі доводилося вирішувати, і це фантастична абсолютно особистість. Я помилюся, якщо припущу, що після Суровцевої жіноча лінія урвалася в українській дипломатії аж до новітнього часу, чи все ж ні?
0: Майже не помилитися. Фактично, це була чоловіча така замкнута сфера, в якій жінку було складно знайти.
1: Давайте нагадаємо про Надію Суровцеву кілька ключових фактів нашим слухачам. Вона створила що тоді? Це був прообраз сучасного МЗС, чи працювало це інакше?
0: О, ні, вона МЗС не створювала. Вона потрапила на дипломатичну службу випадково. Фактично, мені довелося реконструйовувати її дипломатичну службу на підставі архівних документів, оскільки після повернення Надії Суровцевої як жертви тоталітарного режиму у наш науковий суспільний простір говорили саме про ці складові і ще важливіше те, що говорили на підставі її спогадів, які були опубліковані. До документів не зверталися, і тому дипломатична служба Надія Суровцева залишалася на маргінесі. Надія Суровцева, як відомо, народилася в Києві, виїхала навчатися в Росію, скажімо так, тоді це була імперія, а повернулася в 1918 році в Київ уже свідомою, і повертатися вона не хотіла до місця свого навчання. Відповідно, шукала роботу, і випадково вона потрапила до Міністерства закордонних справ. Ця випадковість визначила фактично лінію її подальшої діяльності. Що було великим позитивом? Те, що вона знала перфектно англійську мову, французьку мову, те, що вона вміла друкувати на друкарській машинці, тоді, власне, так. Користувалися, нинішня молодь навіть не уявляє, мабуть, тільки в музеях може побачити їх. І це було позитивом. Відповідно, вона починала із найнижчих посад дипломатичних. Вона була слухачкою академії консулярної, тобто це була перший навчальний заклад дипломатичний, курси консульські. І єдиною жінкою теж, яка закінчила офіційно ці дипломатичні курси, делегованою від Міністерства закордонних справ, і тоді вона очолила перший самостійний підрозділ у Міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки, політичний департамент. Власне, вона була першим прес-секретарем Міністерства закордонних справ, тоді такої назви не було, але вона саме публічно виступала перед пресою, перед якоюсь аудиторією публічною, розповідаючи про плани, які в зовнішній політиці формуються у Міністерстві закордонних справ. Вона була скерована до Парижу. Відомо, що найбільша делегація була серед дипломатичних місій на початку 1919 року. Вже більшовики стояли під Києвом, а виїжджали наші дипломатичні місії за кордон. Не доїхала до Парижу, як і більшість співробітників місії, залишилася в Відні, була першою фактично жінкою, яка захистила дисертацію у Віденському університеті. І тут її доля змінилася, про що, звісно, жертва тоталітарного режиму. Але певний час вона обстоювала позицію радянську. Вона співпрацювала із радянською місією, вона писала перелік українських діячів, які залишалися у Відні. Нею маніпулювала радянська влада, я би так сказала. Це складний час. Вона все переусвідомила тільки, коли була ув'язнена.
1: Ми тоді з Оксаною Забужко, коли говорили про Суровцеву, я запитував, як українська за духом, передовсім персона, могла тоді попасти в тенета комуністичної ідеології. На що Оксана Стефанівна зауважувала, що тоді в Європі це серед іншого ще й було модно. Будучи інтелектуалкою, такого масштабу було складно не перетнутися і в якийсь момент, можливо, не впасти в таке небезпечне, треба сказати, замилування цією ідеологією. Але, рухаючись історією нашої дипломатії тодішньої доби далі, ми побачимо ще одну важливу частину історії нашої дипломатії – це дипломатія в екзилі. А ви, окрім праці над книжкою, про яку ми сьогодні говоримо, ще не раз будемо згадувати, нещодавно розповідали і брали участь в організації відкриття меморіальної дошки на будівлі, де наше зовнішньополітичне відомство працювало в Польщі. Що це за історія?
0: Історія дуже цікава, там жінок не було. Це абсолютно чоловічий трек. Відомо, що після вступу більшовиків, захоплення Києва більшовиками, українська влада, український уряд змушений був залишити територію України. І одним із міст, в якому базувалося і Міністерство закордонних справ, і інші міністерства, власне, уряд України, був польський Тарнів. Уже від 2004 року у Тарнові існує меморіальна дошка, інформаційна дошка про перебування у готелі «Брістоль» українського уряду. Але тривалий час не було встановлено дошки на будинку, де функціонувало Міністерство закордонних справ УНР. Чому для мене це особисто було важливо? Я маю честь очолювати, як ви вже сказали, наукове товариство «Історія дипломатії міжнародних відносин». В цьому році ми вже існуємо 10 років, тобто в нас такий невеличкий ювілей. І один із напрямків нашої діяльності – це саме встановлення меморіальних дошок, маркування місць пам'яті української дипломатії. У дуже тісній співпраці із Генеральним консульством України у Кракові. І тут я хочу подякувати Генеральному консулу України у Кракові пану В'ячеславу Войнаровському за співпрацю. Ми працювали над тим, щоб встановити меморіальну дошку. Пан генеральний консул власними руками встановлював цю дошку на будівлі. І ми думали, чи вище, чи нижче її розташувати, тому що, на жаль, зараз дуже активно російська пропаганда діє у Польщі, і ми навіть побоювалися, що може бути акт вандалізму. Але за результатом переговорів і обговорення пан В'ячеслав Войнаровський дуже в гарному місці розташував дошку. Церемонія відбулася нещодавно, менше ніж 2 тижні тому, за участі міністра закордонних справ пана Андрія Сибіги, за участю усіх генеральних консулів і консулів Польщі, влади міста Тарнова і воєводства. І це дійсно було фантастично. Це була дуже-дуже важлива річ, суто символічна. Це не про минуле, це про майбутнє, про теперішнє, про те, що Польща справді активно допомагає Україні від першого дня і до сьогодні.
1: Я нагадаю, що у програмі «Амбасадори» ми сьогодні спілкуємося з пані Іриною Матіж, головою наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. А говоримо про книжку, третє вже видання про жіноцтво в українській дипломатії. А так виходить, що коли говориш про книжку настільки насичену сенсами і персоналіями, то охоплюєш і великий історичний проміжок, в якому ці персони діяли, ну і величезну кількість прізвищ, імен, міст. І в цьому моє особисте замилування цією темою. Ближче до книжки. Розкажіть, будь ласка, передусім, чи можна її все ж таки придбати? Тому що ми, знаєте, іноді розповідаємо про вузькофахові видання, а слухачі нам потім пишуть в студійний вайбер або мені особисто кудись в соціальній мережі. Коляда розказував про книжку, а де її взяти? Я такий, ну там 100 примірників у міністерстві. І все. А як з вашою?
0: Хто надрукує більше? Зараз друк дорогий, але це жарт, так? Ми виходимо в інший спосіб. У нас всі книги проєкт. То перша, друга, і це вже третя, і сподіваюсь, далі буде, розташовані на 2 порталах. На нашому сайті Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин це абсолютно безоплатне скачування, можна її отримати, знайти.
1: PDF.
0: Теж маю нагоду презентувати ще один дуже цікавий портал. Він називається «Дипломатичний Є-Архів». І подякувати міністру закордонних справ Андрію Сивізі за те, що в 2024 році ми запустили цей портал. Ну, я так перевіряла, жодне міністерство закордонних справ подібного на насиченого порталу немає. Минулого року з'явився розділ на порталі «Бібліотека», і там є цікавезні книги, запрошую до перегляду, до користування сайтом, тому що книгу так само можна отримати. Примірників говорити не буду, бо таки 100. Але є можливість додруку, і в разі такої потреби можна писати на сайт, у нас є пошта Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, це можна на сайті з'ясувати, і написати про існування такої потреби. Звісно, один примірник ніхто додруковувати не буде, коли певна кількість замовлень збереться. Ми з дозволу відповідно наших благодійників, бо тут ще раз хочу подякувати фонду Ганса Зайделя в Україні, тому що за підтримки фонду Зайделя розвивається цей проєкт і, зокрема, опублікована ця книга. Принцип – ми друкуємо в електронному вигляді і даруємо до бібліотек, до університетів. Звісно, авторські примірники отримують, і за погодженням ми можемо партнерський додрук замовити.
1: Я тут щиро рекомендував би слухачам скачати це видання. По-перше, ви по дорозі там побачите ще дуже багато цікавих матеріалів, але конкретно цю книжку, я теж знайомився з нею, зараз пані Ірина спокусливо гортає сторіночки паперові, а я читав PDF. І все одно було страшенно цікаво, тому що, ну, це безмір інформації.
0: Я вам
1: це
0: подарую.
1: Просто... Дякую. А це справді безмір інформації, і це надзвичайно цікаво, коли в це занурюєшся. Знаєте, пані Ірино, що мене подивувало вчора на презентації в дипломатичній академії? З одного боку, величезна кількість завзятих, енергійних, яскравих в найширшому розумінні цього слова представник жіноцтва в дипломатії, починаючи з пані Тетяни Сибігі, яка очолює асоціацію подружжя українських дипломатів, заступниця міністра Мар'яна Беца, Вікторія Ляліна Бойко, головна жінка в нашій публічній дипломатії, Марина Гримич, Мирослава Макаревич була там ще присутня, ецетера, ецетера. І при цьому ви раптом кажете, що деяких героїнь доводилося вмовляти написати або про себе, або про свою родину. Чому?
0: Я скажу, які напрями має ця книга. Задум полягав у тому, щоб показати жінку в офіційній дипломатії, жінку як дружину дипломата, насамперед посла, міністра закордонних справ, жінку в публічній дипломатії, що особливо важливо і показово після початку широкомасштабного вторгнення. Надзвичайний голос жінки у публічній дипломатії. І у останній книзі ми звернулися також до діяльності дипломатії діаспори, бо це теж потужна підтримка української дипломатії. Чому мовляти? Практично кожна героїня

0: Я бачу по аудиторії, по повідомленням, які приходять, по листам, які нам пишуть. Я бачу, що це потрібно, так.
1: І, можливо, на саме завершення, скажіть, будь ласка, як багато людей зараз, українців, є біля вас, зокрема, ви спостерігаєте, і як ви відчуваєте, наскільки вони адаптувалися? Бо ви кажете, багато хто хоче повернутися, зберегти ідентичність. От про тих, хто уже не повернеться, якщо такі є.
0: Так, такі люди теж є. Здебільшого, це не означає, що вони не українці чи втратили своє коріння. Це означає, що просто йде час, в людей підростають діти, які ходять в школи, які вивчають мову, батьки знайшли роботу. І багато хто з них вже не має куди повертатися. Я пам'ятаю наш минулий мітинг, який був в центрі міста, і ведуча на мітингу сказала, говорила про те, що ми втратили дім. І це дуже важко, але кожен з нас має ключі від свого дому, навіть якщо він не зможе туди повернутися. В мене серед моїх знайомих дуже багато людей з Маріуполя, з інших міст, які зараз
1: Зберігають
0: знаходяться
1: ключі.
0: під окупацією. І вона сказала: "Давайте дістанемо наші зв'язки ключів і просто подзвонимо їми". І от ви не уявляєте, як це було. Ми просто дотиснулися, площі дістали ці ключі, і відбувався цей дзвін. Так, це
1: Розумію,
0: дуже
1: це
0: дуже щасливо, так.
1: дуже важко. Ой. Ну, добре, Тетяно, я дуже рада спілкуванню і бажаю вам успіху. Нехай новини з'являться в вашому ефірі, нехай інтерв'ю, нехай будуть зустрічі в ефірі з відомими українцями за кордоном чи з України. Дякую за ініціативу і за те, що показуєте приклад іншим. Тетяна Волошина, українка в Німеччині, яка відкрила онлайн-радіо для українських біженців. Дякую.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
6: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
5: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
6: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
9: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
10: За Кюрасао.
9: Тоді я за Кабо-Верде.
10: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
11: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
9: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
10: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
12: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На телеканалі «Суспільна культура» дивіться записи ключових подій програми книжкового арсеналу. щодня з 28 по 31.

0: 1 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Франція вимагатиме пояснень від посла Росії через влучання дрона у будинок у Румунії. Сьогодні другі роковини загибелі парамедикині-госпітальєрів, менеджерки Суспільного Ірини Цибух. Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі». Про це та інше далі докладніше. Франція вимагатиме пояснень від посла Росії через влучання російського дрона у будинок у Румунії. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в етері «Франс Інтер». Вночі безпілотник поцілив у багатоповерхівку у місті Галац поблизу кордону з Україною. Постраждали двоє людей. Румунська сторона підтвердила, що дрон був російським. У Парижі наголошують, що це не перший випадок, коли російські безпілотники порушують повітряний простір ЄС і НАТО. Франція розцінює такі дії як безвідповідальні та розглядає їх як спробу залякування. Водночас французька влада заявляє, що це не вплине на підтримку України. Біля кордону з Україною Білорусь не нарощує війська, однак ситуація всередині країни викликає занепокоєння. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Радіо Свобода. За його словами, від 2022 року Мінську тримує там невелику кількість підрозділів без збільшення їх чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску Росії на Білорусь із вимогою активніше долучитися до війни. У Державній прикордонній службі не відкидають можливих провокацій на кордоні та навіть сценарію вторгнення. Наразі російських ударних угруповань у Білорусі немає.
2: Новини на українському радіо.
3: Сьогодні другі роковини загибелі парамедикині-госпітальєрів, менеджерки Суспільного Ірини Цибух із позивним ЧК. Вона загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. За життя Цибух боролася за належне вшанування полеглих захисників та захисниць. Була співзасновницею громадської організації «Вшануй». Торік парамедикині присвоїли звання Героя України посмертно. Зранку пам'ять Ірини Цибух та усіх загиблих у війні вшанували хвилиною мовчання. Акцію провели в 11 містах, розповіла співзасновниця «Вшануй» Катерина Доценко.
4: Проводимо акцію на честь річниці загибелі Іри Чекацибух. Вона була медійницею, госпітальєркою і посмертно вже Героєм України. Іра казала про те, що пам'ять має бути живою і персоналізованою, і що ми хвилину мовчання маємо згадувати наших людей, тепер ми згадуємо її.
3: У Києві на акцію зібралися люди на Майдані Незалежності, щоб вшанувати полеглих родичів та тих, хто поклав життя за незалежність та свободу. Серед них була і киянка Дарка.
5: Це нагадування щоденне, нагадування про те, що існує час, коли ми можемо згадувати своїх. Для мене щодня ця хвилина – це час, коли я згадую полеглих своїх, свою родину. Про Ірину. Це, в принципі, ми пам'ятаємо про неї щодня, вона була співзасновницею «Вшануй». Хочеться, щоб про неї знало більше людей, її справа жила.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі. У південній частині країни із грозами. Температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості областей правобережжя, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень короткочасні дощі, температура 14-17 тепла. Вітер північно-західний 7-12, а вдень по області місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Тринадцята 35. Точний час для тих, хто слухає Українське радіо. Веде денну програму Галина Бабій. І ще одна тема зараз актуальна. Вона також так чи інакше пов'язана з тим, що світ змінюється. Змінюється навіть попри те, що не війна наша спровокувала глобальні зміни. Можливо, війна наша є наслідком цих глобальних війн. Взаємозв'язок будуть ще відстежувати історики в майбутньому, аналізувати аналітики. Але сьогодні ми будемо дивитися, що відбувається в сучасному спорті. А в сучасному спорті, і зокрема в боксі, ми тільки нещодавно отримали емоції, споглядаючи, як наш Олександр Усик боровся за титул у Єгипті. Так ось у сучасному спорті, кажуть, уже недостатньо просто організувати великий поєдинок. Глядач хоче масштабності, видовищності, обговорювати ще довго все після самого поєдинку. Зрештою, якось зрощення і шоу-бізнесом тут відбувається дуже і дуже потужно. Будемо говорити про ці тенденції із нашим гостем Ігор Левенштейн, спортивний журналіст на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Пане Ігоре, чи чуєте ви нас?
7: Я чую, а чи чути мене?
6: От тепер і я вас чую. Вітаю вас в нашому ефірі. Отже, ми говоримо про ті тенденції, які відбуваються в сучасному спорті. Важливо, як частина загалом змін кардинальних в сучасному світі. Говорили про те, що відбувся видовищний поєдинок Олександра Усика в Єгипті, зокрема, так? Скажіть, будь ласка, от ще раніше він виступав в Саудівській Аравії, знаємо. І таких подій багато, від Формули-1 і зміжених єдиноборств до футболу і тенісу. З чим пов'язано, що спортсмени, чи їхні менеджери, чи загалом, можливо, топ-менеджери загалом будь-якого виду спорту обирають отакі країни, де є якісь історичні пам'ятки, де можна зробити цікавий антураж, де все це можна поєднати з туризмом. З чим це пов'язано?
7: Це цікаве питання, і відповідь на нього може бути або дуже розлогою, або я постараюсь...
6: У нас є загалом 20 хвилин.
7: Добре, добре. Походимо з цього. Отже, звісно, коротка відповідь – це гроші. Наявність грошей у країнах Близького Сходу, яких ви згадали, і, зокрема, Саудівська Аравія, власне, на її прикладі будемо далі оперувати. Те, що чудовий приклад – бій Усик-Верховен, який відбувся, да, у місті, біля міста Гіза, у знаменитих на весь світ.
6: Піраміди.
7: Єгипетських пірамід. Так, це частина певного плану, а цей план є частина певної системи. І про цю систему я вам зараз залюбки розповім. Отже, ми маємо яскравий приклад явища. І це явище, воно виникло не в сучасні часи. Воно зветься «спортвошинг». З 15-го року, 2015 року ввели такий термін, який означає відмивання через спорт. А що саме відмивається? А відмивається імідж тієї чи іншої країни або регіону через спорт, як найбільш популярна, да, спорт та шоу-бізнес – це найбільш популярні сфери людської діяльності, які надзвичайно інтенсивно працюють на імідж того чи іншого суспільства.
6: Від чого треба було відмиватись Єгипту в даному випадку?
7: А Єгипет – ні. Ну, Єгипту є від чого, але давайте трохи повернемось.
6: Так.
7: Є головні три фактори, які спонукають сучасний спорт, великі івенти відбуватися саме в районі Близького Сходу. Це потреба цих країн, перш за все країн Перської затоки, і перш за все це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Потреба у диверсифікації економіки, адже вони розуміють, що нафта не безкінечна, і ми бачимо в останні часи, що є і геополітичні фактори, да, які ставлять під загрозу бізнес нафтовий та газовий. Другий фактор – це розвиток туризму. Ну і головне – це покращення репутації, да, покращення іміджу. Те, що ми називаємо відмиванням, ну тут це зрозуміло. Лідери сучасного спортсвошингу, вже принаймні я скажу, що, мабуть, ну, першими вважаються проявами спортсвошингу, тобто репутації держави через спорт, через спортивну подію, це ще Олімпійські ігри в нацистській Німеччині, зимові 36-го року в Гарміш-Партенкірхені і літні в Берліні того ж року. І далі було чимало таких подій. І на сучасному етапі лідерами світового спортсвошингу вважаються є це Китай, це Росія і три згадані країни Перської затоки. Чому? Відповідь, ну, здається очевидною. Довгий час це були це ісламські монархії, які живуть за законами шаріату,
6: так,
7: досить суровими, які не вписуються в сучасну прогресивну ментальність, да, політкоректність та це інше, демократію і так далі, і так далі. Тобто грошей там багато, бо багато нафти. І імідж поганенький, тому що країни вважались і закритими, і недружніми для іноземців, які не є мусульманами. Да. Що люди знали про Саудівську Аравію? Що там є Мекка і Медіна, що це нафтова монархія, іноземцям туди зась, форма одягу, як годиться, згідно ісламських канонів і так далі, і так далі. Найкращий, найближчий для нас приклад, у листопаді 2017 року наша славетна шахістка, на той час чемпіонка світу, Анна Музичук, відмовилась їхати на чемпіонат світу швидких шахів до Саудовської Аравії, бо там була сувора вимога, що жінки мають дотримуватись певного дрес-коду, да, там, зокрема.
6: Ну, чесно вам скажу, я свого часу у 2007 році не відмовилась поїхати на міжнародний радіофестиваль до Ірану, але так і ходила в хіджабі і в паранджі 2 тижні.
7: О, тобто ви мене чудово розумієте.
6: Так, я розумію. Так.
7: Анна Музичук відмовилась, сказала ні. Мене, в принципі, важливіше за фінансовий стимул і так далі, і так далі. Окей. Отже, така потреба є, і вона виникла, і причому вона виникла у конкуренції внутрішній між країн Перської затоки, оскільки Емірати, вони перші прорвали цей, ну, це коло, да, скажімо. І за ними потягнулись і Катар, і Саудівська Аравія. А оскільки ресурси є, є мудрий, розумний підхід до цих ресурсів і розуміння того, що нафта не буде безкінечною, то вже багато років, як ці держави працюють над тим, щоб заробляти не лише на копалинах, а також на розвитку фінансового бізнесу, інвестицій, різних проєктів, туризму. І, зокрема, і спортивної індустрії також.
6: Гаразд. А що буде із традиційними аренами Лас-Вегаса, Лондона чи Нью-Йорка, де ми звикли бачити бої боксові? Ну, зокрема, якщо йдеться про бокс, найвищого завжди такого рівня.
7: Це суворий закон ринку. Вони трохи будуть, так би мовити, лінять. Оскільки найцікавіші події зміщуються до Сходу. І, до речі, щоб нас не пропала ця тема, щодо Єгипту, це частина... Давайте я ще все-таки, я люблю так системно. Отже, в 71-му році Саудівської Аравії заснували так званий суверенний фонд, Public Investment Fund. Сьогодні його активи оцінюються 925 мільярдів доларів. Ну, що було понятно, ну, як зрозуміло, про які параметри йдеться. На базі цього фонду, це державна установа, але держава належить королівській династії, ви ж розумієте, там своя специфіка. 16-му році заснували таку структуру, вона називається Головне управління з питань розваг, General Entertainment Authority. 16-го року, а з 18-го року її очолив такий собі Туркі Аль-Шейх. Це людина, яку сьогодні знають усі, хто цікавиться боксом, і всі ці події боксерські, це його антреприза. Він це проводить, і проводить через структуру професійну, яка організує видовище, вона з 97-го року працює, це села. Ну це так, для загального розвитку. На операційному рівні це робить села, керує це управління розваг, а гроші з суверенного фонду. Да? Це зрозумілий ланцюг такий. І велику кількість подій вже в різних напрямках, різних видах спорту Туркі Аль-Шейх організував. І в нього є амбітний план, який вже бій Усік Верховен, це, мабуть, перший крок у реалізації цього плану. Ага. Йдеться про те, щоб проводити такі події, зокрема, перш за все, боксерські та інші там, силових єдиноборств, ММА, найпопулярніших, звичайно. Вони працюють тільки з найбільш попсовими, найбільш запитаними видами спорту. Проводити такі події, це не йдеться про Саудівську Аравію, бо вони там на собі зациклені. Ні, не лише так, але під прапором, да, Саудівської Аравії, під брендом Туркі Аль-Шейха, проводити от боксерський бій у таких, ну, як у знакових місцях, культових місцях світу. Єгипетські піраміди. В них у плані, скажімо, Ейфелева вежа, у підножжі Ейфелевої вежі, Римський колізей, авіаносець Ентерпрайз, да, всесвітньо відомий американський, або тюрма Алькатрас. Це би, публічні відомі плани Туркі Аль-Шейха, і сумніватися в тому, що вони будуть реалізовані, нема підстав, оскільки фінансування йде. І це фінансування дуже і дуже велике, що і дозволяє залучати різні події. Скажімо, якщо від бокса трошки відійти, наприклад, футбол. Да, у Саудівській Аравії проводились чимало фіналів Суперкубка Іспанії. Да, от, здавалось би, да? Де Іспанія? Де Саудівська Аравія, тим не менш такий матч за суперкубок, тобто чемпіон країни грає проти володаря кубку, і грають вони не в Мадриді чи в Барселоні, а їдуть у Ар-Рияд або в Джидду. В Джидді вони грали.
6: Гаразд.
7: В другому місці.
6: Пане Ігоре, ну оскільки ви сказали, що і на фоні там тюрми Алькатрас є зацікавлення проводити, то а моральна сторона цього всього нікого не цікавить. Так можна до того дойти, що, скажімо, у Москві на Красній площі щось проводити, знаючи, що це країна-агресор. І їхній лідер, між іншим, має в розшуку міжнародного суду?
7: Не можу. Я не можу за пана Туркі Аль-Шейха щось відповідати. Він людина своєї ментальності, якщо буде цікаво. Але вони враховують міжнародну репутацію, звісно. Тут це питання вже ж не пише. Гроші в них є. Ну, скажімо, вони проводили два матчі боксерів. Вони російські нібито, да, але мають Дмитрій Бівол має паспорт Киргизстану, Артур Бетербіїв паспорт Канади, тобто їх можна подавати публіці як таких, да, боксерів. Два бої були теж.
6: Пане Ігоре, десь ви зникли. Є ви з нами, так? Ігор Левенштейн, нагадую, спортивний журналіст, пояснює нам оці тенденції про в економіці великого спорту і чому капітали мігрують на Схід та в Азію, що втрачає Європа і Америка, зрештою, у великому спорті. Пане Ігоре, ви чуєте нас, так?
7: Перепрошую, що ви трохи зникали, але я...
6: І ви зникали. Зараз ви чуєте мене?
7: Я вас чую, а ви мене?
6: От і я вас зараз чую. Скажіть, а от ця весна, вона рясніла повідомленнями про війну США та Ізраїлю проти Ірану. Чи вона вплинула на спорт-індустрію на Близькому Сході, оця війна?
7: Звичайно, вплинула. Чудове питання.
6: Так, чудове, а далі ми не почули.
7: Формули 1.
6: Так.
7: Алло?
6: Так, знову зникали. Ви сказали чудове питання, а далі ви зникли. Можете звідти продовжити?
7: Добре. Якщо мене чути зараз,
6: чути.
7: То цього року вже скасували два етапи Формули 1. Гран-прі Катару і Гран-прі Саудівської Аравії через події у Перській затоці, тому що Іран відомо, що творить. І, звісно, це ставить небезпечно і неможливо проводити такі події. Це життя. Що поробиш?
6: І тепер про Україну. Що б ми не обговорювали, нас цікавить, як кажуть, наш український ракурс, наш погляд на проблему чи на тему. Чи варто сподіватися, що після війни, після нашої перемоги, все ж я скажу, після перемоги, наша спортивна індустрія теж отримає інвестиції через зацікавлення, інвестиції – це відбудова, і до нас теж поїдуть організовувати великі спортивні змагання, чи це я вже надто фантазую?
7: З точки зору просто сьогоднішнього дня, це виглядає дещо фантастичним, але якщо, звісно, все буде добре після нашої перемоги, після закінчення війни, і Україна отримає кошти, на які ми сподіваємось, на відновлення країни в цілому, і спортивної структури, зокрема, а відомо, що в нас багато об'єктів знищено, на жаль. І якщо нам вдасться, тут доречно таки, тут вже без спортвошингу, ми знаємо, що репутаційні також є
6: моменти.
7: Якщо Україна буде форпостом демократії у Східній Європі, та ще й у світлі героїчної такої історії сучасної, щоб, якщо це ж треба подати, це треба продати. Життя диктує такі закони. А чому б залюбки поїхати до героїчного Києва, до героїчного Львова, до інших, до Одеси, до міст, які там ще деякий час тому потерпали, були напівзруйновані звірячою агресією добрих сусідів. А тут відновились і готові. І, звичайно, бажано, щоб в нас у кожному поколінні спортивному були такі постаті, як Олександр Усик. Ви ж розумієте, що це ж надзвичайно сильний магніт, коли не просто привезти якихось боксерів. Я, до речі, піймав себе на думці, коли кажу, втрати американського, там Лас-Вегас, Нью-Йорк. Який сенс? Хоча турки Аль-Шейх влаштовував події в Лос-Анджелесі, в Лондоні, вони не такі, не замкнуті, вони дуже різні кошики розкладують свої ресурси, але коли б'ються, скажімо, українець Усик і голландець Верховен, то американській публіці це вже не так, даруйте, цікаво.
6: Ага.
7: Американці зациклені на собі, так склалося, що, скажімо, суперважка вага в боксі, це британці сьогодні, це українець Усик, це британці, це там австралієць, це німець, Агітка Боял. На перших позиціях американців немає. Ветеран єдиний Дейонте Уайлдер, там Енді Руйс, але найцікавіші вони не американці. І тому на цьому теж грає той же Турки Аль-Шейх, який або в Лондоні, або в Манчестері, або до себе найжирніші, найцікавіші. Це для приїжджайте до Ер-Ріяду, тоді там якихось послаблення. Це ж ми ще не сказали і про Олімпіаду, яка буде 2034 року.
6: Так.
7: Саудівській Аравії, чемпіонат світу у Катарі. Це все відомо. Аматори спорту добре в цій темі орієнтуються і знають на карті, де знаходяться ці монархії Перської затоки.
6: У нас залишився континент Південної Америки зовсім незадіяним в цих тенденціях економіки великого спорту і міграції великих капіталів. Так, цей континент зовсім не цікавий інвесторам чи організаторам великих спортивних подій?
7: Ні, так не можна казати. Чому? Південна Америка, це перш за все, це футбол, це Бразилія, Це Аргентина. Є, події проводяться. Просто ну, не настільки, може, масштабні, але вони не обділені. Ми ж не казали там і про Китай, зокрема, про Далекий Схід, да, Японія. Але от саме діяльність, да, оцей саудівський, перш за все, приклад, да, цей кейс і діяльність Турки Аль-Шейха, вона найбільш така і цікава, і приваблива з ну, інформаційної, з медійної, з пізнавальної точки зору. Бо такий феномен, так, це останні декілька років, і так воно бурхливо стрімко розвивається. І бачите, і, звісно, наш інтерес, перш за все, що там бився усік.
6: Так,
7: якби там бився, не знаю, Мозес і Таума, то ми б менше цікавилися.
6: Ну, ви ж самі сказали, американцям не цікаво, бо в цій супервазі немає їхніх представників, тому їхні арени її втрачають. Ну, а ми б хотіли, щоб і у нас такий бій відбувся, якщо в нас вже є такий велет спортивний, як Олександр Усик. Ну, але ж маємо, що маємо. Країна в час війни не може собі навіть дозволити мріяти про таке.
7: Ви ж розумієте, я перепрошую, що така подія, це ж не лише бій, власне, спортсмени в рингу, да, якщо прийдеться про бокс. Це верхівка айсберга.
6: Так, не розумію.
7: Країна, локація, що приймає, має і арену відповідного стандарту, і готельну інфраструктуру, і все, щоб люди... А чим до України, коли літаки не літають, ви
6: так,
7: розумієте.
6: Так. Ну, тоді ми будемо тільки відстежувати ці тенденції і мріяти про майбутні великі події на території України, куди прийдуть і інвестори, і великі спортивні поєдинки. Ігор Левенштейн, спортивний журналіст, був в ефірі Українського радіо. Дуже цікаво ми поговорили про економіку великого спорту, як мігрують капітали на Схід та в Азію, і що втрачає Європа, а також і Америка. Дякую за цю аналітику, дякую за зацікавлення цією темою. Чекаємо на новини на початку наступної години.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
7: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по суднах у Чорному морі. За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців. Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі». Про це та інше далі докладніше. Російські безпілотники у ніч проти п'ятниці атакували три іноземні торгівельні судна у Чорному морі, які рухалися морським коридором. Унаслідок ударів на борту виникли пожежі, які екіпажі змогли ліквідувати самостійно. На судні під прапором Вуанату двоє моряків зазнали поранень, їм надали медичну допомогу. Саме судно відбуксирували для подальшого ремонту. Російську атаку в етері Суспільного прокоментував речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
4: Тут важливим є той факт, що ці атаки є цілеспрямованими. Використовували вони в чергове дрони камікадзе, зокрема шахет. Після удару відбулася пожежа на одному з суден, і в результаті маємо двох постраждалих цивільних моряків. Ну, враховуючи те, що якірна стоянка – це велика площа, насправді, запрограмувати дрон на удар на якусь точку, ну, це фактично нереально. Тому, ймовірніше за все, вони керувалися якраз через телеметрію, тобто у реальному часі, і ця атака не могла бути випадковою.
3: За кордоном перебувають близько 8 мільйонів українців, і частина країн не зацікавлена у їхньому поверненні на батьківщину. Про це у Верховній Раді під час виступу на годині запитань до уряду сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна ставить за мету повернення громадян і буде створювати для цього необхідні умови.
5: Будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на батьківщині. Ми обговорюємо ці питання з нашими партнерами. Ми теж бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, рівень їхньої кваліфікації, адаптивність в цих країнах. Тому фактично нам ще потрібно буде боротись за своїх людей, аби вони повернулися.
3: Запорізька атомна електростанція уночі укотре залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже 16-й подібний випадок від початку повномасштабного вторгнення, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії у соцмережі X. У МАГАТЕ зазначили, орієнтовно протягом години. Станція працювала на аварійних дизельних генераторах, що забезпечували електрикою критично важливі системи безпеки. Згодом атомну електростанцію знову під'єднали до зовнішньої лінії електропередачі, єдиної, що вціліла. Як зазначає МАГАТЕ, причина знеструмлення наразі невідома. Нагадаю, що Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію на початку березня 2022 року. Відтоді та працює під російським контролем та постійно стикається із блекаутами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Лише у одному ліцеї у прикордонній Золочівській громаді на Харківщині провели останній дзвоник офлайн. На нього зібрали учнів першого та випускного класів. Через безпекову ситуацію навчання та більшість освітніх заходів у громаді відбуваються дистанційно. За словами начальниці місцевого відділу освіти Любові Широкової, через постійні удари російської армії по громаді з неї за рік виїхали близько 200 дітей. Чому ж у ліцеї дозволили зібрати школярів на свято, розповість Давид Надворний.
6: Десятеро випускників та 11 першокласників прийшли на останній дзвоник до свого ліцею при кордоні Золочівській громаді. Їхня школа тут єдина, яка проводить свято офлайн, і її назву керівництво просить не називати з міркувань безпеки. Класна керівниця випускників Валентина Кіданова каже, працювала з класом 6 років і 5 із них дистанційно.
7: Ще раз переконалася, що в мене найкращі діти. Розпочала я працювати з дітьми з 6 класу, і з перших днів у нас склалися дуже дружні стосунки, тому що діти активні, творчі, дружні. Безпекова ситуація не дозволяє нам ходити до школи. Це мінус дистанційного навчання, мінус того, що діти покоління війни. Ви самі це розумієте.
6: Цей ліцей розташований не надто близько до кордону, і в ньому є укриття, тому тут дозволили зібрати дітей на свято, пояснює начальниця Золочівського відділу освіти Любов Широкова. За її словами, загалом у громаді цього року випускаються близько 140 учнів.
0: Сьогодні діти зустрілися 11-го і 1-го класу. Перший раз, можливо, за весь навчальний рік, тому що більше таких занять ми не проводимо. У нас дуже часті обстріли, батьки вивозять дітей з громад. Деякі батьки взагалі забрали дітей із закладів нашої громади і перевели їх за новим місцем проживання. Минулим роком у нас дітей зменшилося на 200 чоловік, але це повністю по громаді.
6: За словами директора, восени до 1-го класу прийдуть 10-12 дітей, а збільшення кількості учнів чекають за рік, коли до цієї школи приєднають навчальні заклади сусідніх сіл. Давид Надворний, Денис Фатіанов, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім західних областей, синоптики прогнозують короткочасні дощі. У південній частині країни із грозами. Температура 13-18 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У більшості областей правобережжя пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день короткочасні дощі, температура 14-17 градусів. Завтра синоптики прогнозують теж короткочасні дощі. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. 30 травня в Шевченківському ГАЮ у Львові відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «Чекафест 2.0», присвячений пам'яті Героя України і бойової медикині Ірини Чеки-Цибух. Також відбудуться лекції та обговорення, ярмарок українських виробників та виступи українських гуртів. Детальніше про це і як долучитися, зокрема, ми будемо говорити із Мариною Круть. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Марина – співачка, поетеса, композиторка і бандуристка, і подруга Ірини Цибух.
2: Так.
1: І в нас в студії, а на зв'язку зі студією Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Пані Катерино, вітаю вас. Зазначу, що майже два роки тому, 29 травня 2024 року, загинула на фронті журналістка, менеджерка департаменту дирекції регіонального мовлення Суспільного, парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух. 1 червня їй виповнилося б 28 років. І скажу, що ми також з Іриною працювали, приятелювали і були на зв'язку, коли вона була вже на фронті. Не вперше проводиться Чекафест. Чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від минулорічного? Катерина?
2: Мабуть, тим, що ми більш ретельніше до нього підготувалися, і цей фестиваль, мабуть, більш усвідомленіший, зокрема, з нашого боку. Ми точно знаємо, які Ірині цінності ми б хотіли донести, про що б ми хотіли поговорити, і ми найголовніше, мабуть, визначили, що це фестиваль для своїх, тобто кого б ми хотіли там бачити.
1: Тобто буде обмежено коло запрошених, чи як це розуміти?
2: Ні, приєднатися може будь-хто. Це більше про те, що як ми визначили, що цей фестиваль для своїх, мається на увазі, що там кожна людина може знайти собі дуже близьку по духу іншу людину. Тому що там, зокрема, дуже багато нам писали сімей загиблих, тобто ті люди, які теж відчували втрату. І це простір, де можна побути чесним, можна поплакати, згадати і Іру, і своїх близьких людей.
3: Для мене особисто цьогорічний фестиваль, так як сказала Катерина, абсолютно погоджуюсь. Ми в цьому році підійшли до цього фестивалю набагато усвідомленіше, набагато раніше. І все ж таки досвід минулорічного фестивалю показав наші слабкі і сильні сторони. Тому цьогоріч надіюся, що все мене набагато ліпше, ніж в минулому році. Зокрема, для себе можу відзначити, що різниця між минулорічним фестивалем і цьогорічним у тому, що на відміну від минулого року, цьогоріч у нас є панель про Ірину. Саме про Ірину. Ми починаємо фестиваль фактично із цієї панелі. Чому це відбувається? Оскільки зрозуміло, що у наших головах усіх нас, людей, які знали Ірину особисто, або ж дізнались одразу після смерті, ми знаємо, хто вона, ми розуміємо, про що вона, і нам не потрібно розповідати цю біографію. Але, на щастя, до нас приходить дуже багато різних і інших абсолютно людей, які не те, щоб не дізналися Ірину після смерті, для яких вона стала чимось абсолютно новим, коли вони тільки побачили в соцмережі першу згадку про Чекафест. Що це, про кого це і що це за дівчина на афіші. Коли вони починають детальніше розбирати, ми розуміємо, що з кожним роком на Чека-фестивалі нам потрібно буде все більше і більше розповідати про Ірину, тому що нам так здається, що усі її знають. Але ми хочемо, аби точно її усі знали, навіть ті, хто прийде цьогоріч вперше і не знали Ірину навіть після смерті, не те, щоб навіть за життя.
1: А можете розповісти про вашу дружбу з Іриною? Як давно ви були знайомі? Можливо, з чого почалося ваше знайомство?
3: Я не пам'ятаю точно, чи півтори року, чи два роки ми були з нею знайомі перед її загибелю. Але все почалося з того, що наша спільна знайома Наталка Щука, це журналістка, товаришувала із Іриною також і попросила особисто мене записати їй привітання на день народження, оскільки Ірина була моєю слухачкою. І я, звісно, це зробила. І потім Ірина мені відписала в соцмережах на це привітання і сказала, що їй дуже приємно. І я потім отримала відео, як вона дивилася це відео. І я, типу, подивилася. І я чомусь, мені щось всередині класнуло, я зрозуміла, що мене якось тягне до цієї людини, просто тягне і хочеться поспілкуватися, і хочеться просто якось побути і зрозуміти, чому взагалі тягне. От, і після цього ми довго переписувалися в мережах, і тут настав момент, коли я мала їхати на Донеччину. І так сталося, що Ірина тоді була також на ротації, це була Дружківка і, здається, інші населені пункти Донеччини. І я до них приїхала. Приїхала просто пограти для них і не тільки для них, побути з ними, позаважати їм або не позаважати, підтримати. І так сталося, що тоді, здається, в Ірини був якийсь збір, і ми, по-перше, гарно провели час зі її екіпажем у вільний від ротації час. А потім, після цього, ми записали оте славнозвісне відео, яке завірусилося в мережі у степах, у колосі, ми поїхали на поле. І це було, насправді, ми провели 4 чи 5 днів разом на тій ротації, і це були дуже прекрасні дні. Про ці дні, мабуть, вони якось так всередині мене запам'яталися, і навряд чи колись я їх забуду. Принаймні, я би хотіла їх ніколи не забути, бо вони такий яскравий відбиток того літнього сонця, до такого донбаського сонця. Воно було особливо теплим і особливо, ну, це все було якось по-особливому. От, і з тих пір ми почали товаришувати. От, потім я не розумію, чому я взяла її собаку з собою, хоч я ніколи не мала собак і не подорожувала з ними, але чомусь я подорожувала ще й із її собакою, власне. От, але її собака, її звуть Евка, це особлива, насправді, теж історія, це окремий документальний фільм про цю собаку. От, вона зараз батьків Ірини. І ми почали пересікатися всюди, де тільки можна. Іра приїжджала до мене на день народження, я приїжджала до Києва, вона приходила до мене навіть на закриті заходи, куди не можна було потрапити. Тобто, мені так здалось, і зараз в ретроспективі я так відчуваю, що вона використовувала кожен вільний момент, який вона тільки могла для мене. А я, наприклад, цього не робила. І вона мені показала приклад того, як можна зробити. Як можна за кермом пригнатися з Києва до Львова за одну ніч, просто аби привітати на 20 хвилин подругу. Вона мені показала цей приклад. І вона не часто мені фоново здавалося, що вона кудись поспішала. Власне, та далі сталося те, що сталося.
1: До фестиваля зараз ще з Катериною поговоримо. Катерино, фестиваль поєднує музику, от я перелічувала, і лекції, і ярмарок, і благодійний збір. А чому було важливо зробити такий комбінований формат?
2: Ми хотіли показати Ірину з абсолютно багатьох сторін. Ну і плюс так само через те, що Маринка, з якою ви зараз говорите, є вандуристкою, співачкою, і може підкреслити цю музичну сторону Іри, зокрема, там, кого вона слухала, яких виконавців вона любила, може про це розповісти. Юра, її брат, і там ми від «Вшануй» можемо підкреслити цю ціннісну складову і те, чого Іра могла аби навчити за свій такий невеликий, але дуже насичений період життя, чого вона могла б навчити людей. Тому, наприклад, цьогорічна освітня частина, провідна тема – ідентичність. Те, про що часто говорила Ірина, як вона сама намагалася знайти свою ідентичність в цей такий бурливий період. Ну і так вона, власне, поєднюється і створює загалом нашу таку українську культуру. Теж те, про що часто казала Іра, і те, що часто адвокувала, мені здається, Іра, це про знаходження самих себе. І от я думаю, що через таке поєднання і загалом через багато тих, там, не знаю, чи лекцій, чи розмов, чи багатьох виконавців українських, молодих, прекрасних гуртів, яких ми будемо слухати, і минулого річ слухали, і цьогоріч будемо слухати, і є можливість от нам повернути самих себе і знайти самих себе. Ну і так само, звісно, розказати більше про Іру, якою вона була багатогранною.
1: Пані Марино, а ви говорили, ну, раптом говорили колись з Іриною, чому вона їздила на схід, на Луганщину і Донеччину, для того, щоб зустрічатися зі школярами? Мені здається, це для неї прям було важливо і цікаво.
3: Я не була з нею знайома в цей період життя.
1: Але,
3: але я пам'ятаю, що вона їздила і навіть вгадувала також у ефірі про її документальний фільм «Відстань», який, здається, називається так. Я сьогодні навіть переглядала його, мені дуже сподобалось, направду. вона, направду, давала дуже величезний кредит молодому поколінню. Особливо молоде покоління із прифронтових зон, діти, які є абсолютно травмованими, які народилися в абсолютно дуже важкий час, направду, і важкій місцевості. І це таке невдале комбо. Мені здається, що вона хотіла завжди, по-перше, коли вона говорила про себе, Ірина, вона розповідала, що одна частина її належить Донеччині, друга частина належить Галичині. Вона себе розділяла, так би мовити, її серце лежало в двох місцях. І вона хотіла так, направду, все так і майже сталося. Але її серце завжди тягнулося до цього краю. Мені здається, що якщо вірити в якесь інше життя, мабуть, можливо, вона народилась на Донеччині минулого життя. І та, тому вона невимовно любила цей край. І мені здається, що до дітей от власне її тягнуло, тому що був цей кредит. Кредит вона хотіла вкладати. І зараз я абсолютно розумію її думки, оскільки гадаю, що також в молодь це неймовірно стратегічно важливо вкладати, особливо українські цінності, особливо після історичних подій, які відбулися на сході України.
1: Офіційно на різних публічних заходах, до яких Ірина долучилася, вона багато говорила про гідність, пам'ять, відповідальність. А з вами особисто у вас були такі розмови з нею про це?
3: Ми були подругами, а подруги не часто говорять на такі теми. А навіть якщо вони говорять, то радше вони більше транслюють ці речі. Для мене вона була прикладом, і вона направду транслювала своїми діями і своїми вчинками. Навіть те, коли вона думала і робила так чи інакше, я бачила це. Знову ж таки, повторюся, те, про що ми говорили на початку ефіру. Вона не говорила те, що вона приїде, але вона взяла і приїхала за ніч. І це був насправді тільки один із 100 чи, ну, напевно, 100 випадків того, коли вона це транслювала. Було дуже багато інших різних подій, які, мабуть, зараз я не хочу озвучувати, і залишимо це точно для якогось документального фільму про неї, який ми обов'язково також зробимо. Але було безліч моментів, коли я бачила, що вона була і перебувала в доволі скрутних обставинах, життєвих чи фінансових, чи просто ситуативних, але вона завжди вибирала гідність і ніколи не говорила про неї, коли її вибирала. Тому, власне, оцей приклад, слава Богу, що мені довелося з ним трохи стикнутися, дуже вдячна цим ситуаціям.
1: Пані Катерино, скажіть, як громадська організація «Вшануй» намагається говорити про пам'ять живою мовою, от на прикладі Ірини, і пам'яті про неї, і спогадів?
2: Мабуть, найперше, що ми точно намагаємося робити, це про те, що часто казала Іра, інституціалізовувати пам'ять. Це те, що ми зробили з хвилиною мовчання. Це те, як ми спочатку підсвітили те, наскільки важливою вона є для людей, а потім ходили до місцевої влади, до наших законодавців про те, щоб вони її інституціалізували, і це була не просто якась громадська ініціатива. І в цьому ж контексті, коли ми говоримо про живу пам'ять, то перш за все ми говоримо про людей, про їхні імена і те, як нести їхні імена. Наприклад, це та ж сама хвилина мовчання, тільки персоналізована. Тому що кожна людина, ну от ми часто проводимо акції нагадування про хвилину мовчання і бачимо, як багато людей приходять із цитатами своїх людей або пишуть імена своїх людей, тих, кого вони хочуть бачити. Фестиваль, направду, це теж частинка такої живої пам'яті, тому що ми не показуємо людину, там, не знаю, лише в якихось таких давньозвичних для нас формах, не знаю, пам'ятниках або тільки на могилах чи щось такого, а от саме в житті. Тобто ми чому живе пам'ятування? Тому що воно має здатність змінюватись і воно має здатність показати людину за її життя. Тобто, що вона любила, кого вона слухала, що вона читала, яку каву вона пила. Тобто, різні її такі дрібниці. І мені здається, в цьому теж є така важливість живого пам'ятування. У нас є наші координатори в близько 30 містах нашої країни. І вони показують приклад, що таке живе пам'ятування. Ми з ними часто збираємося, обговорюємо, і вони там проводять різні або вечори, або якісь локальні такі збірки, де говорять про своїх людей. наприклад, там в одному місці зробили вечір пам'яті або там провели, не знаю, там забіг на честь когось. Із іншого міста теж думають якось вшанувати людину і запитуються, а як ви це робили, як ви це проводили? І так, мені здається, що ці приклади живої пам'яті, вони більше поширюються нашою країною. І через те, що вони йдуть, знаєте, не від держави, а от від нас самих, ми вкладаємо туди не тільки нашу біль і те, що нам болить, а ще й те, що ми б хотіли розповісти про наших людей. Не просто там в якихось таких офіційних формах, а саме в тих формах, як ми знали кожну людину.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і це говорила Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Говоримо ми про фестиваль «Чекафест 2.0». Він присвячений нашій колезі, моїй колезі Ірині Цибух, яка загинула на фронті у 2024 році. І поруч зі мною у студії Марина Круць, співачка, поетеса, композиторка, бандуристка і подруга Ірини Цибух. Пані Ірино, до вас питання. Наскільки сьогодні культура, музика, мистецтво стали частиною спротиву під час війни?
3: Стали і великою частиною, і не тільки спротиву, а ще й пам'яті. Музика – це також велика частина пам'яті. Я скажу від себе, що я всього лише інструмент Іриного заповіту. Я так себе відчувала, насправді, під час поховання її і мусила виконати її останню волю, яку вона написала в заповіті, а це було про 10 пісень, для тих, хто пам'ятає чи не пам'ятає. Це було... Так. Я грала на прощанні 10 пісень, які вона заповіла. Я бачила, що після цього, на жаль, на прощаннях, які було після цього, я чомусь почала помічати, як традиція змінюється, і те, що Катерина говорила, пам'ять жива, вона змінюється, має здатність таку. І я бачила, що нарешті на прощаннях також почала лунати музика. Саша Чеміров, багато інших етнічних колективів. Також нещодавно теж було прощання із Давидом Чичканом в минулому році. Там також грала бандура, і причому в доволі нестандартній формі. Тобто ми змінюємося, ми шукаємо оці форми пам'яті, нам абсолютно байдуже на засудження від якихось консервативних верств суспільства.
1: А почекайте, якщо так. Ви стикалися з засудженням, поясніть аргументи цих людей.
3: Направду, я не стикалася в той період, тому що я точно не сиділа в інтернеті. Я десь дивилася в мережі, що хтось щось говорив про те, що був якийсь хейт в сторону поховання із Іриною. Для мене це було дуже великим здивуванням, але думаю, що це було щось абсолютно не масове. Я переконана в тому, що в багатьох людей в той момент було точно здивування. Ну, тобто це нормальна емоція, коли ти бачиш там бандури, яка грає 10 пісень, ми дуже постаралися, це було здивування.

0: майстрами або не бачили там цьому сенсу, і ми їх таким чином розвивали, запрошували, показували, що їх товари можуть щось вартувати. До війни я вам точно можу сказати, група Вайбері моя, яку я збирала, і я знала там кожну людину або хоч один раз спілкувалися, хоча б по телефону, вона налічувала 186 людей. Зараз моя робоча група налічує 82. Ну, знаєте, як виходить, нібито в два рази скоротилася, але ж це неправда. Бо багато людей з області переїхали до Запоріжжя. Основні напрямки, ну ті, які я бачу, це, звичайно, їжа. Безалкогольних якихось крафтових в нас все одно небагато. Це можуть бути якісь соки або напої по типу сітра якогось, але це суто ну, влітку більше, да? Це така сезонна штука. Це речі, це одяг, аксесуари, одразу можу сказати, це будь-які шкіряні вироби, це пояси і аксесуари ще які. Це хустки, наприклад, зараз це дуже популярний тренд, бо з допомогою хустки, ви можете перетворити свій лук з повсякденного на щось таке більш витончене. Що ще в нас набуває? Прикраси? Звичайно, прикрас на шию, які носили жінки на території України. Є іграшки, речі, але іграшки – це більше, як я кажу, емоційна покупка до там якоїсь суми, що людина може купити одразу. Все такі речі, шкіряні вироби, прикраси, вони більш такі, знаєте, свідомі. Людина приміряє, людина дивиться, чи гарно, чи не гарно, міркує, а потім вже купує.
1: Анастасія Олександрович додає, одна частина підприємців розвивається, інша навпаки зникає, адже працювати у прифронтовому місті стає дедалі складніше. Водночас саме війна змінила портрет сучасного крафтовика.
2: Є і молоді крафтяри, є навпаки люди, які ну чогось досягли в бізнесі як наймані працівники, а зараз займаються, вирішили зайнятися чимось своїм. І це дорослі люди, там 50+. Є багато ветеранів на зараз, і це дуже тішить, бо люди, які повертаються, вони ну бачать сенси в створенні чогось нового. До нас приходять ну зі своїми виробами деякі людей, які от є ветеранами нашої війни. Точно скажу, що дуже гнучкими всі стали. Дуже швидко приймають рішення, дуже швидко переносять от там з однієї локації в іншу. У зв'язку з відключенням світла придумують якісь фішки, які дозволяють робити без світла. Ну, гнучкість – це от прям така відмінна риса, якщо порівнювати майстрів до війни і зараз.
1: Для багатьох підприємців ці роки стали випробуванням на витривалість. Директорка та співвласниця сімейної компанії з виробництва кизилової продукції Наталія Ольшанська говорить, за час повномасштабної війни вже тричі доводилося фактично запускати бізнес заново. Спочатку через окупацію територій, потім через обстріли, які пошкодили виробничі площі. Частина обладнання була втрачена, довелося змінювати логістику, переосмислювати формати роботи та шукати нові ринки збуту. Але навіть попри це виробництво не закрили.
3: 1400 метрів квадратних території, на які з виробничними потужностями, де велась діяльність протягом 3 років. Ми масштабувались, розвивали свій бізнес. У нас було декілька векторів розвитку. Перший розвиток наш основний, який ми започаткували ще задовго до повномасштабного вторгнення. Продукцію на основі кизилу. З кожним роком асортимент ріс, кількість клієнтів, які були залучені, зростала. Також ми започаткували новий проєкт «Від землі до готового продукту», який включає в себе залучення фермерів, домогосподар Запорізького регіону. Вирощували люди гарбуз, ми його переробляли і працювали в секторі B2B. Тобто і далі наш запорізький гарбузик йшов на переробку в лікарні, ресторани і так далі. І вектор – контрактне виробництво. Тобто ми надавали послуги контрактного виробництва на своїх потужностях для інших компаній. Ми приймаємо замовлення, ми працюємо далі. У нас тяжка історія втрат, але Завдяки вам, українцям, ми живемо.
1: Наталія Ольшанська ще раз наголосила, що однією з головних проблем крафтового бізнесу сьогодні – ринок збуту. Через війну частина населення виїхала із Запорізької області, змінилась закупівельна спроможність.

0: потужність людей, а підприємцям дедалі складніше конкурувати з великими мережами та імпортною продукцією. Водночас організаторка ярмарків та фестивалів Анастасія Олександрович каже, саме локальний продукт починає отримувати нову цінність. Люди все частіше звертають увагу на походження товару, підтримують місцевих виробників і шукають унікальні речі, які не знайдеш у мас-маркеті. Крім того, крафтовики відкрили для себе нові ринки збуту своєї продукції.
1: Люди стали більше цікавитись. З'явилося більше едукаційних заходів, інформаційних від партнерів, від громадських організацій. Люди побачили можливості в грантової підтримки. Побачили, що можна продавати не тільки там, де ти живеш. Можна бути мобільними. Люди об'єднуються між собою. Дуже багато виявилося зручних колаборацій. Коли там мед, наприклад, об'єднується з чаєм, або там з сиром, або вино з сиром. Вони шукають ринки вже, іде перехресні ринки. Вони діляться залюбки там контактами клієнтів, якщо вони можуть радити якісний продукт. Таке, що цікаве, багато з'явилось заходів різних, яких раніше не було навіть в нашому місті. Наприклад, багато хто з закладів, ресторани, кав'ярні, роблять маленькі такі крафтові ярмарки біля своїх закладів. Раніше в нас такого не було. До війни ніхто цим навіть не цікавився. А зараз це прям така фішка. Кожен заклад вважає за потребу зробити. Це свідком є останній Великодень, скільки було багато ярмарків за тиждень до і в тиждень сам Великодній. Дуже багато закладів провели в себе заходи.
0: Проблеми у крафтового бізнесу сьогодні – це не лише попит чи логістика. Підприємці говорять і про кадровий дефіцит, складнощі з орендою та нестабільну роботу енергосистеми. Як зазначила директорка департаменту економічного розвитку Запорізької міськради Наталія Новак, після масових відключень електроенергії у місті почали діяти програми підтримки підприємців. Зокрема, частину витрат на придбання генераторів для бізнесу компенсують із місцевого бюджету.
2: При розробці нової програми ми актуалізували ціни, які є діючими наразі на наш генератор, в залежності від їх потужності. Опрацювали питання, які саме генератори користуються попитом у нашого бізнесу і терміни їх придбання. Тому при підготовці і прийнятті нової програми ми внесли, на нашу думку, зміни, які вже дали ефект. А саме, якщо в попередньому порядку це було від нуля там до 30 кВт, ми відшкодували 5 тисяч гривень, то наразі ми підійшли по-іншому. І цей порядок передбачає для генераторів, які менше 5 кВт, сума відшкодування буде складати 10 тисяч гривень, але не більше вартості генератора. Бо коли ми моніторили ціни, навіть той же генератор 5 кВт можна купити від 14 тисяч і до 140, в залежності від марки, моделі та тому інше. Ми вибирали десь середню ціну і від неї запропонували вартість відшкодування. Генератори від 5 до 10 кВт вже сума відшкодування 30 тисяч гривень ми пропонуємо, від 10 до 20 кВт ця сума відшкодування 60 тисяч гривень. Це основні генератори, які пользуються попитом у нашого бізнесу. І сума відшкодування від середньої вартості генераторів, які наразі є для продажу в сітях інтернет, ми моніторили, це в середньому буде складати відшкодування до 40% від середньої, ще раз підкреслюю, вартості генератора.
0: Окремий напрямок – державні грантові програми та підтримка через центри зайнятості. Саме завдяки таким ініціативам частина людей під час війни змогла відкрити власну справу буквально з нуля. Як розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко, дедалі більше ветеранів, переселенців та людей, які втратили роботу через війну, пробують себе у підприємництві та наводить приклади, що це за бізнес.
3: Найбільше все-таки це відкриття закладів харчування або б'юті-індустрії. Але є і такі несподівані для всіх, наприклад, це вирощування каліфорнійського черв'яка. Але навіть такі справи люди наважуються, відкривають пекарні, відкривають кафе, відкривають салони, відкривають навіть переробку, відкривають підприємства по виготовленню крафтової продукції.
0: Серед тих, хто почав усе спочатку, і майстриня з гончарства. гончарства переселенка з Херсона Олена Селезньова. Разом із чоловіком вони ще до повномасштабної війни займалися керамікою, але після переїзду до Запоріжжя довелось фактично відновлювати справу з нуля. Допомогли грантові програми, нові знайомства та бажання не втратити власне ремесло. Сьогодні подружжя виготовляє авторські вироби і продовжує розвивати власний бренд уже у новому місті.
4: Ми зрозуміли, що життя не має сенсу без кераміки. Спочатку я познайомилася з місцевими художниками, іменно просто художниками, і відновила свої заняття живописом і почала картини якісь створювати. Деякий час ми були вуличними художниками, але через деякий час ми все ж таки зрозуміли, що живопис добре, але кераміка краще, і почали спочатку піали, там чайні невеличкі там піалочки якісь робити. Коли ми проживали в Херсоні, у нас там були такі друзі, в них крамниця чайна. Іменно там продавався чай, продавалися чайники, піали. І ми спілкувалися, ми пили чай, і виникали якісь ідеї, і з цього все, в принципі, почалося. Але ж після того, як оце повномасштабне вторгнення, тому нам якби хочеться робити, хай це буде чайна кераміка, але щоб була якась риса, яка зв'язує з нашою автентичною культурою. На цей момент я от почала серію горняток. Це не чайні, це кавові горнятка, але, я думаю, будуть і піали подібного типу. Це техніка з графіто, і там я використовую орнаменти, ті, які ми звикли бачити на писанках.
0: Попри розвиток окремих напрямків, організаторка ярмарків та фестивалів Анастасія Олександрович каже, у Запоріжжі досі залишаються ніші, які майже не заповнені. Йдеться як про гастрономічний крафт, так і про авторські ремесла.
1: Знаєте, крафт – тому і фішка, що ви можете вигадати все, що завгодно, і спробувати. І це буде крафтом, і про ніші. Але отак, якщо одразу вам скажу, то дуже цікавий напрямок – це парфуми. Саме крафтові парфуми, які можна збирати з натуральних олій. І люди, які в темі зараз, ця тема дуже вивчається, ця тема, вплив натуральних олій і на психічний стан людини, і на продуктивність. І оця ніша, вона зовсім ще не заповнена, не просунута, було б дуже цікаво.
0: Фахівчиня визнає, головне питання сьогодні – не лише створити продукт, а й навчитися правильно його продавати. Саме тому успіх крафтового бізнесу дедалі більше залежить від маркетингу, комунікації та присутності у соцмережах. Саме через контент люди дізнаються про локальних виробників, бачать процес створення продукції та починають довіряти бренду. Чи варто вкладати додаткові ресурси у ведення соцмереж та створення контенту, Анастасія Олександрович говорить на наступне.
1: Якщо, звичайно, людина займається крафтовим бізнесом як брендом, так і там просуванням, то це, звичайно, додаткові гроші. І тут я не можу сказати, як кому вистачає, але це буде, мабуть, залежати від того, як людина відноситься до цього. Чи це бізнес, чи це хобі. В хобі, звичайно, ніхто не готовий вкладати гроші. Це так. Я продаю свої надлишки умовно. Якщо людина бачить в цьому перспективу розвитку бізнесу, розвитку торговельної марки, потім продаж цієї торговельної марки, бо таке ж теж можливо і таке існує, і ми про це постійно їм говоримо, то там люди так вкладають, і так гроші різні, є різні фахівці на різні гроші, і тут, вже як, знаєте, як хто хоче, як хто може, такої статистики в конкретних цифрах в мене немає.
0: Окрім державних грантів, для крафтовиків сьогодні діють і регіональні програми підтримки. Частина з них передбачає навчання, консультації, допомогу із просуванням або участю в ярмарках та форумах. Анастасія Олександрович каже, попри всі труднощі, саме крафтовий сектор може стати одним із драйверів відновлення економіки регіону після війни. Адже це про локальні бренди, робочі місця та розвиток малого підприємства. підприємництвам.
1: Точно знаю, що всі налаштовані працювати. Не чула, щоб хтось закрився. Точно не можу сказати, чи в Запорізькій області, бо знаю, що за останній період 4 майстри переїхали з Запоріжжя. Ті, які мали невеличкі виробництва, і вони перевезли це в більш безпечні райони. Але люди продовжують працювати, вони це не кинули. Це каже про те, що рівень зацікавленості все ж таки в своїй справі, хоч і в такій маленькій, дуже високий. Я думаю, що це пов'язано з можливістю впливу хоч в чомусь на своє життя. Такий турбулентний час, людина хоче мати хоч якусь таку маленьку, знаєте, стабільність, тому що я хоч за щось відповідаю. І в цьому крафтовий бізнес, от він прямо відповідає на 100%. Тому маю надію, що він в найближчі роки ми будемо тільки розвиватися, шукати альтернативи вирішенню цих наших проблем з електрикою, з паливом, з тим, що ми на зараз маємо. І далі будемо тільки міцніти. План такий.
0: Крафтовий бізнес у прифронтовому Запоріжжі сьогодні – це історія не лише про виробництво. Це історія про людей, які попри війну залишаються у місті, створюють робочі місця, відкривають майстерні і намагаються будувати майбутнє навіть в умовах постійної небезпеки. Так, частина підприємств закривається і проблем залишається чимало від безпеки до нестабільної економіки, але водночас саме локальний бізнес продовжує показувати, навіть у прифронтовому регіоні можна створювати власний продукт, знаходити свого покупця і розвивати справу, яка стає частиною сучасного українського крафту. На цьому дякую вам за увагу. В студії був Олександр Пашненко. Бережіть себе.
5: Разом проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
5: Знати більше з Українським радіо.
7: На північному узбережжі Ізраїлю археологи знайшли ями для сміття, які давні фермери використовували для того, щоб вирощувати культурні рослини, навіть у неродючому піску. Сміття поміщали в ці ями. Туди потрапляли дощові та ґрунтові води, а отриманий після розкладання матеріал використовували як добрива. Науковці сподіваються, що такий спосіб перетворення відходів на щось корисне допоможе покращити сільське господарство і в сучасних умовах, коли багато регіонів стають сухішими через зміни клімату. Як пише журнал Environmental Archaeology, ями для перероблення сміття використовували ще у 1140 році нашої ери, у період завоювання цих земель мусульманами. Як вважають науковці, такі ями наповнювали деревним вугіллям, попелом, кістками, монетами, склом, подрібненою керамікою, спаленим збіжжям та іншим сміттям загальною масою приблизно 80 тисяч тонн. До нього також додавали вапно. І все це разом, під впливом води, перетворювалося на щось подібне до добрив. Дослідники зазначають, що для створення одного квадратного кілометра родючої землі знадобився б 1 мільйон 700 тисяч робочих годин. Мотивом для цього могли бути податкові пільги для фермерів, які використовували таку технологію або ж релігійні переконання ісламу щодо відродження мертвих земель у пустелі. Але якими б не були мотиви, таке сільське господарство дозволяло вирощувати овочі, фрукти і бавовну.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
7: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною і називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста. Спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами із різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із Жовтих вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни Жовті води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.
8: Герої.
9: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 2014 року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині, Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. Я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну. Всі добровольці дуже мотивовані перемогою. Всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані. лінії з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
8: Ви слухаєте «Українське радіо». Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
10: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «Петріотів». І достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути. Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибігі. Всі наші дипломатичні представники повинні зосередитись. Результати потрібні. Фактично, кожен день ми комунікуємо з тими партнерами, які можуть підтримати нас. Вчора дійсно хороше рішення зі Швецією, сьогодні є рішення Японії, зокрема про Pearl. Ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього. Щойно я говорив з президентом Румунії, російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з президентом, з Нікошором, що Україна підтримує Румунію в цій ситуації. І наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного, зараз ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо. Була також тривала нарада з військовими. Головнокомандувач Збройних сил Сирський та начальник Генштабу Гнатов. Обороняємось активно і важливо, що продовжуємо досягати наших цілей, передусім російської логістики та російської нафтової галузі. Все, що ускладнює для Росії введення війни, допомагає наближати мир. Пам'ятаємо, що нам потрібно, захищаємо Україну. Слава Україні!
8: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 30 травня. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. В Україні споруджено та введено в експлуатацію понад 100 шкіл. Фінляндія надасть новий оборонний пакет допомоги. Україна та Канада запускають спільне виробництво дронів. Про це й не тільки за мить. Україна стабілізувала фронт, її позиції на полі бою сьогодні є як ніколи сильними, а це суттєво посилює позицію за столом переговорів. Україна не прийме жодних формул коштом суверенітету чи територіальної цілісності, сказав у Верховній Раді під час години запитань до уряду міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що переговори за посередництва Сполучених Штатів зараз на паузі, але залучення Вашингтона залишається критичним та вкрай важливим. Одночасно у переговори має вступати і Європа.
3: Трьохсторонній формат на рівні делегацій досяг межі результативності, необхідна зустріч на рівні лідерів. Водночас бачимо можливість збільшення ролі Європи в мирних зусиллях, не замість американського треку, який залишається головним, а в доповнення. Пропонуємо Європі спрямувати зусилля на вирішення конкретних проблем. Це можуть бути різні типи припинення вогню. Від так званого аеропортного перемир'я до зупинки ударів по морських портах, енергетиці, водопостачанню. Може бути ядерна безпека чи ЗС. Можуть бути гуманітарні кроки. Європа здатна відіграти роль, бо Європа має важелі впливу.
1: Новини на Українському радіо.
2: 100 підземних шкіл ввели в експлуатацію в Україні. Ще 113 перебувають на різних етапах будівництва. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, понад 60% шкіл, які зараз будуються, мають бути готові до 1 вересня. Загалом держава має забезпечити навчання у підземних школах для близько 100 тисяч дітей, насамперед на прифронтових територіях. Окремо в Україні також будуть 18 підземних дитсадочків. Вартість одного такого закладу, за словами міністра, становить від 80 до 120 мільйонів гривень.
4: Це державна програма, державна субвенція. Щороку виділяється на це достатньо значні суми. В цьому році виділено 5 мільярдів гривень на школи. І вперше в цьому році виділено 1 мільярд гривень на садочки. 18 підземних садочків будуються зараз. Є школи на 200 дітей, є школи на 2 тисячі дітей, але середній такий сегмент – це 500 тисяч дітей. Вартість коливається, 500 тисяч дітей від 80 до 120 мільйонів гривень. Дороговартісні проекти, там організують позмінне навчання, іноді це навчання є комбіновано онлайн-офлайн.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фінляндія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. Вартість обладнання, яке країна надсилає цього разу, становить приблизно 128 мільйонів євро. Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії. Вміст, спосіб доставки чи графік допоки не розголошують із міркувань безпеки. Україна та Канада запускають спільне виробництво розвідувальних безпілотників. Дрони вироблятимуть за кордоном і передаватимуть силам оборони. Про це повідомили на сайті в Міністерстві оборони України. Згідно із угодою між оборонними відомствами країн, компанії з України та Канади створять спільне підприємство. Легкоатлет Михайло Кохан виборов бронзу на турнірі «Даруйте в Норвегії». На змаганні в змитанні молота українець відправив снаряд на 79,62 метра. Це другий найкращий результат спортсмена у сезоні, пише Суспільне спорт. За результатом Кохан здобув бронзу, за 80 метрів метнув угорець Бен Цегалаш, а переможцем став француз Ян Шосінанд, який метнув молот на запозничку у 81 метр.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі у південних та східних регіонах, вдень місцями грози, вночі на Закарпатті та сході країни без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень стовпчики термометра покажуть від 11 до 16 вище нуля, на заході країни вночі 8-13, вдень 17-22. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. 30 травня в Шевченківському ГАЮ у Львові відбудеться благодійний музично-освітній фестиваль «Чекафест 2.0», присвячений пам'яті Героя України і бойової медикині Ірини Чеки-Цибух. Також відбудуться лекції та обговорення, ярмарок українських виробників та виступи українських гуртів. Детальніше про це і як долучитися, зокрема, ми будемо говорити із Мариною Круть. Вітаю.
5: Вітаю.
0: Марина – співачка, поетеса, композиторка і бандуристка, і подруга Ірини Цибух.
5: Так.
0: І в нас в студії, а на зв'язку зі студією Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Пані Катерино, вітаю вас. Зазначу, що майже два роки тому, 29 травня 2024 року, загинула на фронті журналістка, менеджерка департаменту дирекції регіонального мовлення Суспільного, парамедикиня медичного батальйону «Оспітальєри» Ірина Цибух 1 червня. Їй виповнилося б 28 років. І скажу, що ми також з Іриною працювали, приятелювали і були на зв'язку, коли вона була вже на фронті. Не вперше проводиться Чекафест. Чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від минулорічного? Катерина?
5: Мабуть, тим, що ми більше ретельніше до нього підготувалися, і цей фестиваль, мабуть, більш усвідомленіший, зокрема, з нашого боку. Ми точно знаємо, які Ірині цінності ми б хотіли донести, про що б ми хотіли поговорити. І ми найголовніше, мабуть, визначили, що це фестиваль для своїх, тобто кого б ми хотіли там бачити.
0: Тобто буде обмежено коло запрошених, чи як це розуміти?
5: Ні, приєднатися може будь-хто. Це більше про те, що як ми визначили, що цей фестиваль для своїх, мається на увазі, що там кожна людина може знайти собі дуже близьку по духу іншу людину. Тому що там, зокрема, дуже багато нам писали сімей загиблих, тобто ті люди, які теж відчували втрату. І це простір, де можна побути чесним, можна поплакати, згадати і Іру, і своїх близьких людей.
6: Для мене особисто цьогорічний фестиваль, так як сказала Катерина, абсолютно погоджуюсь. Ми в цьому році підійшли до цього фестивалю набагато усвідомленіше, набагато раніше. І все ж таки досвід минулорічного фестивалю показав наші слабкі і сильні сторони. Тому цьогоріч, надіюся, що все мене набагато ліпше, ніж в минулому році. Зокрема, для себе можу відзначити, що різниця між минулорічним фестивалем і цьогорічним у тому, що на відміну від минулого року, цьогоріч у нас є панель про Ірину. Саме про Ірину. Ми починаємо фестиваль фактично із цієї панелі. Чому це відбувається? Оскільки зрозуміло, що у наших головах усіх нас, людей, які знали Ірину особисто, або ж дізнались одразу після смерті, ми знаємо, хто вона, ми розуміємо, про що вона, і нам не потрібно розповідати цю біографію. Але, на щастя, до нас приходить дуже багато різних і інших абсолютно людей, які не те, щоб не дізналися Ірину після смерті, для яких вона стала чимось абсолютно новим, коли вони тільки побачили в соцмережі першу згадку про Чекафест. Що це, про кого це і що це за дівчина на афіші. Коли вони починають детальніше розбирати, ми розуміємо, що з кожним роком на Чека-фестивалі нам потрібно буде все більше і більше розповідати про Ірину, тому що нам так здається, що усі її знають. Але ми хочемо, аби точно її усі знали, навіть ті, хто прийде цьогоріч вперше і не знали Ірину навіть після смерті, не те, щоб навіть за життя.
0: А можете розповісти про вашу дружбу з Іриною? Як давно ви були знайомі? Можливо, з чого почалося ваше знайомство?
6: Я не пам'ятаю точно, чи півтори року, чи два роки ми були з нею знайомі перед її загибелью. Але все почалося з того, що наша спільна знайома Наталка Щука, це журналістка, товаришувала із Іриною також і попросила особисто мене записати їй привітання на день народження, оскільки Ірина була моєю слухачкою. І я, звісно, це зробила. І потім Ірина мені відписала в соцмережах на це привітання і сказала, що їй дуже приємно. І я потім отримала відео, як вона дивилася це відео. І я, типу, подивилася. І я чомусь, мені щось всередині класнуло, і я зрозуміла, що мене якось тягне до цієї людини. Просто тягне і хочеться поспілкуватися. І хочеться просто якось побути і зрозуміти, чому взагалі тягне. От, і після цього ми довго переписувалися в мережах, і тут настав момент, коли я мала їхати на Донеччину. І так сталося, що Ірина тоді була також на ротації. Це була Дружківка і, здається, інші населені пункти Донеччини. І я до них приїхала. Приїхала просто пограти для них і не тільки для них, побути з ними, позаважати їм або не позаважати, підтримати. І так сталося, що тоді, здається, в Ірини був якийсь збір, і ми, по-перше, гарно провели час зі її екіпажем у вільний від ротації час. А потім, після цього, ми записали оте славнозвісне відео, яке завірусилося в мережі у степах, у Колосі, ми поїхали на поле. І це було, насправді, ми провели 4 чи 5 днів разом на тій ротації, і це були дуже прекрасні дні. Про ці дні, мабуть, вони якось так всередині мене запам'яталися, і навряд чи колись я їх забуду. Принаймні, я би хотіла їх ніколи не забути, бо вони такий яскравий відбиток того літнього сонця, до такого донбаського сонця. Воно було особливо теплим і особливо, ну, це все було якось по-особливому. От, і з тих пір ми почали товаришувати. От, потім я не розумію, чому я взяла її собаку з собою, хоч я ніколи не мала собак і не подорожувала з ними, але чомусь я подорожувала ще й із її собакою, власне. От, але її собака, її звуть Евка, це особлива, насправді, теж історія, це окремий документальний фільм про цю собаку. От, вона зараз батьків Ірини. І ми почали пересікатися всюди, де тільки можна. Іра приїжджала до мене на день народження, я приїжджала до Києва, вона приходила до мене навіть на закриті заходи, куди не можна було потрапити. Тобто, мені так здалось, і зараз в ретроспективі я так відчуваю, що вона використовувала кожен вільний момент, який вона тільки могла для мене. А я, наприклад, цього не робила. І вона мені показала приклад того, як можна зробити. Як можна за кермом пригнатися з Києва до Львова за одну ніч, просто аби привітати на 20 хвилин подругу. Вона мені показала цей приклад. І вона не часто мені фоново здавалося, що вона кудись поспішала. Власне, та далі сталося те, що сталося.
0: До фестиваля зараз ще з Катериною поговоримо. Катерино, фестиваль поєднує музику, от я перелічувала, і лекції, і ярмарок, і благодійний збір. А чому було важливо зробити такий комбінований формат?
5: Ми хотіли показати Ірину з абсолютно багатьох сторін. Ну і плюс так само через те, що Маринка, з якою ви зараз говорите, є вандуристкою, співачкою і може підкреслити цю музичну сторону Іри, зокрема там, кого вона слухала, яких виконавців вона любила, може про це розповісти. Юра, її брат, і там ми від «Вшануй» можемо підкреслити цю ціннісну складову і те, чого Іра могла аби навчити за свій такий невеликий, але дуже насичений період життя, чого вона могла б навчити людей. Тому, наприклад, цьогорічна освітня частина, провідна тема – ідентичність. Те, про що часто говорила Ірина, як вона сама намагалася знайти свою ідентичність в цей такий бурливий період. Ну і так вона, власне, поєднюється і створює загалом нашу таку українську культуру. Теж те, про що часто казала Іра, і те, що часто адвокувала, мені здається, Іра, це про знаходження самих себе. І от я думаю, що через таке поєднання і загалом через багато тих, там, не знаю, чи лекцій, чи розмов, чи багатьох виконавців українських, молодих, прекрасних гуртів, яких ми будемо слухати, і минулого річ слухали, і цьогоріч будемо слухати, і є можливість от нам повернути самих себе і знайти самих себе. Ну і так само, звісно, розказати більше про Іру, якою вона була багатогранною.
0: Пані Марино, а ви говорили, ну, раптом говорили колись з Іриною, чому вона їздила на схід, на Луганщину і Донеччину, для того, щоб зустрічатися зі школярами? Мені здається, це для неї прям було важливо і цікаво.
6: Я не була з нею знайома в цей період життя.
0: Але,
6: але я пам'ятаю, що вона їздила і навіть вгадували також у ефірі про її документальний фільм «Відстань», який, здається, називається так. Я сьогодні навіть переглядала його, мені дуже сподобалось, направду. вона, направду, давала дуже величезний кредит молодому поколінню. Особливо молоде покоління із прифронтових зон, діти, які є абсолютно травмованими, які народилися в абсолютно дуже важкий час, направду, і важкі місцевості. І це таке невдале комбо. Мені здається, що вона хотіла завжди, по-перше, коли вона говорила про себе, Ірина, вона розповідала, що одна частина її належить Донеччині, друга частина належить Галичині. Вона себе розділяла, так би мовити, її серце лежало в двох місцях. І вона хотіла так, направду, все так і майже сталося. Але її серце завжди тягнулося до цього краю. Мені здається, що якщо вірити в якесь інше життя, мабуть, можливо, вона народилась на Донеччині минулого життя. І та, тому вона невимовно любила цей край. І мені здається, що до дітей от власне її тягнуло, тому що був цей кредит. Кредит вона хотіла вкладати. І зараз я абсолютно розумію її думки, оскільки гадаю, що також в молодь це неймовірно стратегічно важливо вкладати, особливо українські цінності, особливо після історичних подій, які відбулися на сході України.
0: Офіційно на різних публічних заходах, до яких Ірина долучилася, вона багато говорила про гідність, пам'ять, відповідальність. А з вами особисто у вас були такі розмови з нею про це?
6: Ми були подругами, а подруги не часто говорять на такі теми. А навіть якщо вони говорять, то радше вони більше транслюють ці речі. Для мене вона була прикладом, і вона направду транслювала своїми діями і своїми вчинками. Навіть те, коли вона думала і робила так чи інакше, я бачила це. Знову ж таки, повторюся, те, про що ми говорили на початку ефіру. Вона не говорила те, що вона приїде, але вона взяла і приїхала за ніч. І це був насправді тільки один із 100 чи, ну, напевно, 100 випадків того, коли вона це транслювала. Було дуже багато інших різних подій, які, мабуть, зараз я не хочу озвучувати, і залишимо це точно для якогось документального фільму про неї, який ми обов'язково також зробимо. Але було безліч моментів, коли я бачила, що вона була і перебувала в доволі скрутних обставинах, життєвих чи фінансових, чи просто ситуативних, але вона завжди вибирала гідність і ніколи не говорила про неї, коли її вибирала. Тому, власне, оцей приклад, слава Богу, що мені довелося з ним трохи стикнутися, дуже вдячна цим ситуаціям.
0: Пані Катерино, скажіть, як громадська організація «Вшануй» намагається говорити про пам'ять живою мовою, на прикладі Ірини, і пам'яті про неї, і спогадів?
5: Мабуть, найперше, що ми точно намагаємося робити, це про те, що часто казала Іра, інституціалізовувати пам'ять. Це те, що ми зробили з хвилиною мовчання. Це те, як ми спочатку підсвітили те, наскільки важливою вона є для людей, а потім ходили до місцевої влади, до наших законодавців про те, щоб вони її інституціалізували, і це була не просто якась громадська ініціатива. І в цьому ж контексті, коли ми говоримо про живу пам'ять, то перш за все ми говоримо про людей, про їхні імена і те, як нести їхні імена. Наприклад, це та ж сама хвилина мовчання, тільки персоналізована. Тому що кожна людина, ну от ми часто проводимо акції нагадування про хвилину мовчання і бачимо, як багато людей приходять із цитатами своїх людей або пишуть імена своїх людей, тих, кого вони хочуть бачити. Фестиваль, направду, це теж частинка такої живої пам'яті, тому що ми не показуємо людину, там, не знаю, лише в якихось таких давньозвичних для нас формах, не знаю, пам'ятниках або тільки на могилах чи щось такого, а от саме в житті,

Тому ми чому живе пам'ятування? Тому що воно має здатність змінюватись, і воно має здатність показати людину за її життя, тобто, що вона любила.

0: кого вона слухала, що вона читала, яку каву вона різні або вечори, або якісь локальні такі збірки, де говорять про своїх людей. Наприклад, там в одному місті зробили вечір пам'яті, або там провели, не знаю, там забіг на честь когось. Із іншого міста теж думають якось вшанувати людину і запитуються, а як ви це робили, як ви це проводили? І так мені здається, що ці приклади живої пам'яті, вони більше поширюються нашою країною. І через те, що вони йдуть, знаєте, не від держави, а от від нас самих, ми вкладаємо туди не тільки нашу біль і те, що нам болить, а ще й те, що ми б хотіли розповісти про наших людей. Не просто там в якихось таких офіційних формах, а саме в тих формах, як ми знали кожну людину.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і це говорила Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Говоримо ми про фестиваль «Чекафест 2.0». Він присвячений нашій колезі, моїй колезі Ірині Цибух, яка загинула на фронті у 2024 році. І поруч зі мною у студії Марина Круть, співачка, поетеса, композиторка, бандуристка і подруга Ірини Цибух. Пані Ірино, до вас питання. Наскільки сьогодні культура, музика, мистецтво стали частиною спротиву під час війни?
2: Стали і великою частиною, і не тільки спротиву, а ще й пам'яті. Музика – це також велика частина пам'яті. Я скажу від себе, що я всього лише інструмент Іриного заповіту. Я так себе відчувала насправді під час поховання її і мусила виконати її останню волю, яку вона написала в заповіті, а це було про 10 пісень. Для тих, хто пам'ятає чи не пам'ятає, це було... Так. Я грала на прощанні 10 пісень, які вона заповіла. Я бачила, що після цього, на жаль, на прощаннях, які було після цього, я чомусь почала помічати, як традиція змінюється, і те, що Катерина говорила, пам'ять жива, вона змінюється, має здатність таку. І я бачила, що нарешті на прощаннях також почала лунати музика. Саша Чеміров, багато інших етнічних колективів. Також нещодавно теж було прощання із Давидом Чічканом. Минулому році там також грала бандура, і причому в доволі нестандартній формі. Тобто ми змінюємося, ми шукаємо оці форми пам'яті, нам абсолютно байдуже на засудження від якихось консервативних верств
1: А
2: суспільства.
1: почекайте, якщо ви
2: Так.
1: стикалися з засудженням, поясніть аргументи цих людей.
2: Направду, я не стикалася в той період, тому що я точно не сиділа в інтернеті. Я десь дивилася в мережі, що хтось щось говорив про те, що був якийсь хейт в сторону поховання із Іриною. Для мене це було дуже великим здивуванням, але думаю, що це було щось абсолютно не масове. Я переконана в тому, що у багатьох людей в той момент було точно здивування. Ну, тобто, це нормальна емоція, коли ти бачиш там бандури, яка грає 10 пісень. Ми дуже постаралися. Це було здивування. Це нормально, тому що такого не було. І це був прецедент 100%. От, а мені здається, що такі речі точно можуть писати люди, які не втрачали і не знають болю серця того, яке здатне зробити все для того, щоб заглушити цей біль. Тому ми трансформуємося, ми змінюємося, і навіть в різних дискусіях ми можемо формувати своє ставлення до пам'яті. Тому, відповідаючи на ваше запитання, 100% музика є не тільки інструментом спротиву зараз, а ще й також формою пам'яті. І наша форма пам'яті, нашої музичної сцени цьогоріч – це артисти прекрасні, яких ми запросили, яких нам вдалося запросити. І, направду кажучи, коли ми з Іриною їздили, ініціатива в нас був «Таємний Санта», ми їздили 2 роки поспіль. І от коли ці поїздки відбувалися, ми багато їхали за кермом, Ірина їхала за кермом, я сиділа збоку, і ми постійно слухали музику. І це була, як правило, музика, яка була в неї скачана на телефоні. Вона була доволі часто. І я встигла запам'ятати, що вона слухала, власне. І першочергова моя мета як модераторки музичної сцени, якщо я можу себе так назвати нею, це спробувати затягнути на фестиваль усіх тих, кого вона слухала. А далі вже цікава традиція, що у нас на початку фестивалю кожного року ми вирішили, що ми будемо відкривати молоді нові імена, оскільки дуже багато їх з'являється, і українська музика також живе і трансформується. А як буде далі, побачимо.
1: У нас залишається хвилинка. Скажіть, ви будете виступати, так?
2: Я буду виступати із списком 10 пісень. Цей список, так, він мігрує, він поширюється, він набуває нових форм, але він залишається незмінним на фестивалі, так.
1: Катерино, можливо, ви хочете щось додати? Хвилинка, і будемо прощатися.
0: Я би хотіла закликати людей, які втратили, не соромитися їхніх форм пам'яті. Тобто Маринка сказала про хейт, а мені здається, що просто... Треба більше чути один одного і не боятися проявлятися. Бо Іра часто казала, що нам треба звучати.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що в нашій студії була Катерина Доценко, співзасновниця громадської організації «Вшануй». Поруч зі мною в студії Марина Круть, співачка, поетеса, композиторка, бандуристка та подруга Ірини Цибух. І говорили ми про фестиваль, який відбудеться 30 травня у Шевченківському гаю у Львові. Він називається «Чека-фест», і він присвячений Ірині Цибух.
3: На часі. На українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Конфлікти в бізнесі можуть виникати між партнерами, у командах, із клієнтами чи навіть щодо бренду в соціальних мережах. І дедалі частіше такі негативні події впливають не лише на фінансові показники компанії, а й на її репутацію та довіру клієнтів. Чому бізнесу іноді складно визнати, що потрібен медіатор для розв'язання проблеми? У яких сферах медіація особливо затребувана? І коли медіація ефективніша за суд чи публічне протистояння? Про все це розповість Вадим Лавренюк, військовослужбовець, юрист-медіатор. У програмі «Перспектива» у суботу, 30 травня, о 10-й після новин.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Сергій Стуканов. В Україні для укриття від атак використовуються різноманітні приміщення. Якщо йдеться про столицю, про Київ, то тут кияни часто спускаються до підземних станцій метрополітену. Так само у нас, окрім обладнаних, спеціально обладнаних укриттів, часто використовуються підвальні приміщення, паркінги, підземні паркінги житлових комплексів. Також використовуються інші підземні приміщення, як от, наприклад, підземні переходи. Проте остання наймасованіша атака по Києву в ніч проти 24 травня, і також її наслідки, насправді змушують нас замислитися про те, якою мірою, принаймні, частина із перелічених типів укриттів є надійними. Тому що було, наприклад, повідомлення про те, що ракета під час масованої останньої атаки в центрі Києва пробила наскрізь підземний паркінг одного із житлових комплексів, і є так само світлини, є фотоосвідчення про те, що дійсно наскрізь пробито підземний паркінг, відповідно автівки, які стояли на цьому паркінгу, так само постраждали, були згоріли. Було повідомлення про те, що засипало вхід до укриття в Києві після атаки, люди опинилися заблокованими в школі, де вони перебували в укритті, ну і ще досить прикметне явище – це те, що люди ховалися в метро Лук'янівська, станція метро Лук'янівська. Ви знаєте, друзі, що цей район був одним із об'єктів атаки. Ну і почалася сипатися стеля. Відповідно, було такі проблеми невеличкі, але із тим, чим дихати на станції метро. А я хочу сказати, що метро Лук'янівська – це не та станція там лівого берега, наприклад, де 20 сходинок спустився, і ти вже на станції. Ні, це правий берег, 69 метрів глибина, і попри це удар був такої потухи, що навіть тиньк почав опадати зі стелі. Тож ми говоримо далі із нашим гостем, це директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Пергінець. Говоримо про безпеку того, що ми традиційно вважаємо укриттями. Пане Іване, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю також, пане Сергію, всіх наших радіослухачів.
1: Ну, почнімо, давайте, із, наприклад, метрополітену. Так, якою мірою станції метро, давайте так говорити про неглибокі станції метро, тому що у нас є чимало станцій в Києві, ну, де дійсно, фактично спускаєшся як підземний перехід звичайний, і ти вже на станції метро. Наскільки такі станції є, наприклад, такими, що захищають від, наприклад, влучання там балістичних ракет, говоримо про найпотужнішу російську зброю.
2: Я б хотів почати з того, що в умовах сучасної війни абсолютної безпеки не існує ніде. От ми розуміємо, наскільки величезна кінетична енергія і сила цих крилатих чи балістичних ракет, тому мова може йти про те, який рівень ризику ми несемо, перебуваючи в тому чи іншому місці під час вибуху таких ракет. Безумовно, за статистикою, станції метро, крім стаціонарних великих укриттів, вони є найбільш надійними. І оце остання атака, яку ви так детально розглянули, вона дійсно показала, наскільки ці ризики можуть бути чи не бути реалізованими з точки зору забезпечення життя людей, травми і таке інше. Тому яким би не були наші емоції стосовно цих останніх, і в тому числі пробитих двох перекриттів у житловому комплексі на підземному паркінгу, все-таки ми рахуємо, що станції